0: acabar o gambo de janeiro. Mais um. Oi, uau. Vai dar comigo, gambo. Ele calma.
1: Oi,
0: uau. Ati. Toba kweba ka ugote kuba msango buli wakuta ntwa guwayo.
1: Tuenga kichimanyi.
0: Wewe
1: baba nje baba ya dikirizwe kweba kalija kweba kakumacha.
0: We wow.
1: Tukule vuyi mbovu. Chakabi nyo.
0: We wow.
1: Kuli amba nyinti kiteyeva se. Nga ajiriko. Tukumete wa kakumachari walicha kora.
0: Ila.
1: Kasoto
0: kwa sisi njema. Ewa ungana, dabila baadhi kama zomari kwanga kodi. Tumble, tumble, tumble, tumble. Kona, kona, kona, kona, tuende, kona, kona, tuende. Hello. What's up?
1: Gambaja DJ.
0: Chitende ugambo Jasman.
1: Aina tabo. Kwa manye fulu manju kunju.
0: Nju kunju.
1: Paluwa yo.
0: Kwa
1: mkwano kwa singo kwa kala na kwa kali zevironji. Kwa sumari zipulo di vijaba kako machazanga.
0: Ezebo!
1: Kwa mwange mwagala nyo.
0: Ambasada
1: mkanga maika itu yasi kaka mtiaba shafiki.
0: Walu
1: ambasada waba nyawanda. Walu wa breaks maelezi, sengo wa kuwinazi. Walu na kakwe chesiga, walu uloze katensero, senga poli na uke. Nenda kutendia yu ya yagala di jazmani zipulo kwa kala nyo ndi vijaba nsengeza
0: mkari mkari angomari kwanga kori agamba ja kasuwa taiza kama makani ke mtuku la wabari kwanga kori angambia kwendi kwendi kwendi kwendi kwendi mweza sarongo supabi ya Uganda kubasa uwede. Hello
1: waka jambia
0: kwanji
1: temate mabiri ya vili umukaka
0: mwejidi
1: temate maendo ongeyo
0: mwoyo
1: chitemye chemye
0: wawo
1: awantu wana wana wakiriza
0: ezebo
1: anti wakimanya
0: mwejidi
1: every flight
0: mchibuli wakutanu
1: mchibuli wakutanu
0: awo
1: awamu wasimbo bugei
0: dala
1: engo li wungi
0: sijete sina tabu
1: awalongo bagamba chi
0: kiria kiria
1: na semu yetu li tu asala kutu juhulirizi
0: yesu
1: atenga tija tulia tukuwa kumukono unavira kama fresh yanga boy mwenzo mutonga tali fresh kakati sasa kembali nyeko
0: ok
1: wepe DJ Asumani Zipulo nekuwa hapa DJ Piritoni nekuwa hapa semu yungo mzami nyekisenda kwe kawome rekache lao mchivati nekuwa hapa yemba muka inja ya muka mamuka inja nekuwa hapa agule pepepe kaveja nekuwa hapa simatika lovozi nekuwa hapa lobati yalia weliantonde nekuwa hapa ya mani wabazija ya lukulansi nekuwa nyange maugula kwa kwa mtege sisa kwa jemu singa yuwa na umuluwe yangu DJ
0: mwazi uwangi
1: kakati
0: madina
1: ya soke kuwane mkau kasinotono
0: tusabule
1: soko kutia ye ngoma
0: ate ngoma kubuzeo kasitoji tulamu wakati sina tabu
1: kola vwoti yaba ninda ninda nawe DJ kuliro wacha wano kuledi yobudu na ngembira yenu yenze yanga boy muka inja mchibuloka
0: aha
1: tuvude sawe munga tuweza ledi yobudu DJ kwe tulinze ya musinga kwe nalonda kati inja galoma nye wotoli DJ mpubala
0: aha
1: tibudu entu alaganya tuwoje tuchikuwa saganya ila full music inompa tombisa kulira ngenda jagala gwe zesanyo kampuliza gwe kibige wampachi mwana gwe kilite gandala jagala wudu ewele wone bige nesiga bige inagembira yeno jinkugambe tia tia gogo mbate nize nesiga bige inagembira yeno jinkugambe tia tia gogo mbate nize isonga ya muziki ingira foto wa muziki buli wotukuba zebuddu mpulira ensanyula yegwe gwenyina weka disiko gwetematema zekugamba nga kyama bijje wambunabuna eno buddu zeyansiba nze nannalokinga jagala gwe zensanyuka mpuliriza gwe bijje bijje saba tukuba omuziki iwa namba wano pulizenta wano kuredio buddu kuliwe nkuba ku buddu engamba teriko tikimala manyi ate dijje mpagala nnyo tema tema endongo ya kajambia muzani nyekisi kwali ajiriko yona owange
0: owange
1: muyagalo kumalako gwe muwulire muyagalo gwakabi gwe muwulire bona bona bona bakabi bamuwulira ono ye badi mani super DJ yezula guno musiri kwa tukubira yasinga yo anti ono akama fresh yanga po ito nochenze no weka sabijo wakabi wakajambi ya temate mabili ya vili umu kaza tabule mbalati
0: alali ulia kano wano
1: eee

0: Hello.
1: Yes, it's Bad DJ.
0: Wanzu.
1: Namba ya Bad DJ.
0: Kiria mugana ngo gambo cha.
1: Kiria. Ano posi kwa sisi doa lokavoni. Wana wewe tu kwa mubali.
0: Ezebo.
1: Kamba kone ko.
0: Aha.
1: Kona kwa mama wangawe kamenya migo Rwanda. Nkona kwa sister wangu na kamoga. Nesembi ayo jajwa ngedimuni ya wendete lewita
0: Mkali bukana wangi

Nkare chikana chenda vya bari ya kabundi Kajia pro gamboja Kumari kwanga kuli baba mungana Kumari kwanga chandeko Ndabila bari ya chibare kuochi Kajia yo pro Banda bila bari ya chibare kuochi Abe bijaba tuja tuja Bijaba bijaba bijaba bijaba Abe bijaba get ready and steady Fena fena tuja tuja Ready ya mudweja

0: Bananga muziki zembele kilaze. Ninga abebi jaba, abebi jaba nebitunde vila nyeo. Radio Budu yoneja. Radio Budu eja. Tuja, tuja, tuja, tuja. Abali abebi jaba nebitunde vila nyeo. Budi omate gezemu kwa no gwenti. Radio Budu fena tuja. Ezi zamoti. Yenze kwenye we masaka supabija ugando wakajabi ya kumata kumyampera. Weekend ya nungi. Sikanona kurencha. Kumacha sawe mupakanya. Walimu nteka tikia Sunday special. Budu kilabu mixi wetu wetambude. Kwa gali zabi ya kabi. DJ Melo plug na kujia kukumi na bili mchintabuli. Ne weekend ya nyume wa magwe. Kwa gali zabi ya kabi wera ba.
1: Ngatona fate we kumanga siya. Wena ina mutu. The hottest DJ mixing the beats.
2: Super BJ Uganda.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku Budu Plaza
0: wakati gwe tusinzira olwo ne tukutuuka kweyonna gy'oli eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: Esawa, wanok radio buju. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuli diza radio buju.
1: Mbakaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizino zivuse wana.
2: Mwabia mwagi lati mubi manji nze mbakaka sanuo mwaka guno. World Cup faba Chelsea kumutuala.
3: Mwema waga ileyo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
4: Mwema chali, puli ya mwini mukaya na.
3: Onari mugamba mwaba Chelsea la World Cup ba mutuala.
4: World Cup, World Cup uchi.
2: Laba nono, toma nji World Cup atandika mwezi guno.
4: Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu.
2: Choga amba Chelsea teja kubamu.
4: Mugambia za mawanga.
2: Era nene sambira mugwanga
4: kuveko goja kunsura dalu
1: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 16 mu bisawe 16 je chigenda kutoko tera nga mawanga da 8 galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yona mukuwedeza to kusunsulire ndiba
3: radio buddu
1: tuli kusati sati na timu ya byamzanya 10 netegefo kuwedeza ndiba yona hokuvyede kudengelisa okapaka kudengelisa mba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wana kwedi obda kutusi bwako Aba beti, kampuni ya mzanya cha sinze.
4: Wamone.
1: The Coffee Village Manage Group.
5: Umsiko kudikuno fucha.
3: Kukuhaimba kukuhaimba.

Hamu isabla ijiga gama meka weku na chika ziri nya zweka na zawa esa tu yuhambo nije nije mela plau uka mebla kambweka tinya gamba ngabli jao ambela wonyo kubawa kuingiza weekend ya muvebe zala giroa program wa chinta palizi masawa kumele bichinu paka zawa satu kuya mtu wabli jao a radio mtu mwana mlezi rei jinga gama meka we kawele zako kwe na jia kubindeke yo mtu wabli jao meka we meka we meka we meka we kawele zako kwenye na gabi nije mela plau kwenye ya tubide yo mtu wabli jao a selekta jetu uliyao kwa gana tuenda zimtumideko inyo kula chema nyo bango jie kumideko au chakabinyo ni kaweza kwenye msiramu au kubisi milacha pasirukunda kedo gambe kuro tubude yomu mtuwabili jio asa kuna gamba DJ Mero Plo kwa DJ tubude Hajala Akram Sofia Msaudora mwenabala ukudia ndimba tumideko kwenye mchibuga Masaka tataishani mkulu tataishani mkulu kwenye mchigamba kula chema nyo bango jie kumi Aiza Kare Abbas kwenye tumideko kwenye basto sika wizio ukula chema nyo bango jie kumide kwa mgara wangei asa kuna gamba DJ Mero Plo kwa DJ tubude sema girlfriendo gambe kuhuli akazibwe ekirikito gambe kuro tumbu mbudawe chaba kuza mwena mlenzuru na kula chema nyo bango jie kumide kwa mtu wabili jio asa kuna gamba DJ Mero Plo kwa DJ tubude lina ugambe kuhuli nyo asebu chucha dikutubide kwa nyo Nelson Plunk tumide kwa nyo sanko David ugambe kuhuli kamiyalo lenso gambe kuro tubude Richard Modric no gambo jie kumide kwa mkoo njoja ni star boy no gamba kuhuli mwanje chalisi no gamba kuro tumbude Aroni Keselecta ntumide kwenye ile gambe kuro tumbude Jackson J no gamba kuhuli na nipigana boy ugambe kuro tumbude inatubila kwenye yao kukasasa traders mchubuga Masaka mwenda wala kukasasa traders mbatumide kwenye amukula chama nyo banga mjie kumide kwa Lakazeti mnaka hivu ugambe kuhuli Kafumanu ugambe kuhuli Frank Wizard ntumide kwenye mwana mlenzi Frank muhuli ya ugambe kuro tumbude yomu ntuwabuli jao ngo sisi decide za wali Chiboga district chakabinyo mgana wangei asa kuna gamba DJ Mero Plo kwenye nyo ntumbude mwisa mwana mlenzi yama nibusa guwa ekarungu atumide kwenye Ricky Plosa kwa mjai dunga mulia ukasita electronic simto complex matumide kwenye ayundo javiro ugambe kuhuli Joff the Shootmakers ntumide kwenye mchuga Masaka Daddy Skyra ukunduka na moja traders ntumide kwenye Drake Fashions ntumide kwenye umunyendo asa kwa Elias Katara Osuna Katare mwana mlenzi Josha Katare mwenda wala ukatare matumide kwenye amukula jama nyobanga mjia kumide kwa Saradi Pro game kuro tumbu day wa Swaisu for game kuhuli saa luongo kabisa Dennis ogambi ya jia kumide kwa kabubi Dennis ya chutero game kuro tumbu day achate Ivan Chituki iso game kuhuli gifti no gamba kuhuli sumanga live jagabi nyonyini dala mamu isa Elisa Nicholas chitendo game kuhuli Aisha da Great ntumide kwenye Yasini Ombazi ntumide kwenye Omutage Sika kwenye mso game kuhuli Kainga Pulo game kuhuli Zahala Toto ntumide kwenye Kalisa Peka Sano game kuhuli Promota mtaa Shafiki kutumide kwenye Grace Koro kama ugambe kuhuli Mteo mtebide ugesha so gambe kuhuli Master Gumi Sinisa nawe no gamba kuhuli Tumbude yo mtu wabuli jo Mark Tunix ntumide kwenye Maiga Ekajua na ugambe kuhuli Tumbude kayondo Javira ugambe kuhuli No gamba tumide kwenye na longo kana Na antongo keifi Kijua lize chote racha kabinyo Asabu nyalozi ya so gambe kuhuli Tumbude mkulu Tom Kutomu shu center Kudu plaza mtumide kwenye Kula chama nyobango jia kumide kwa Kudra spaki so gambe Laka zati mnaka yuvo gambe asa kuna gama DJ Mero Plo kwenye nyo ntumbude yo mtu wabuli jio mama Belinda ntumide kwenye Richard Kayabwe kulichard ishu center wana kumadala gabudu plaza ntumide kwenye Emma Black miyogo gambia kuhuli atumkunde paya single yao opposite chiofo gambia kuhuli ntumbude asa kuna gama yenze musaigwa Arsenal musaigwa Man U Addison Sancho mkabara mande chasa ugambia kuhuli asa kuna gama DJ Mero Plo DJ Mero Plo kwa WhatsApp amba tumide kwenye amukula jamanyo banga mjia kumide kwa Kevin Apresenta mtumide kwenye email aku email bita sawu na mtumide kwenye sa kuna gama DJ Mero Plo kwenye nyo ntumbude bamuise abamuise mwana mlenzi mtumide kwenye na mtumide kwenye Abudu Shakuru omwagizo wa chesu mbati ugambe kuro tumbude matia na minoga na ugambe kuro tumbude yomu mtuwa ulijo sa kuna

0: kama DJ meropona nkwenye YouTube de yo muntu wabuli joo bamuli asumani mutasa kafero mkutumide kwenyeo asa kumwa na mlenzi isima babazi mchubuga masaka mkutumide kwenyeo onaga ma DJ meropona za kile besanyaga ugambio kuhuli apada kwa agripa stajo wa meya nami matumide kwenyeo mkwala chema nyobanga mjia kumide kwa katindo angina kupangu tila waneno tukina program the weekly press review atimu ya maulide mazo kupata nga ituka etuwa maulide guna agabade muwike na gucha agabade gucha guna ikina kupega wabili wanji nyo sasa kala kuyo mtu wabili jo evi igiriza umukuru
1: chiche chukudusa
0: why
1: ufubu tuka tuku oja
0: hey. Kamba leke mtu wama buli
1: baga ambachi
0: jibu liti baina tisibu
1: ugalabi agaba demu wiki niti gaba baga enda kuchedi ramu
0: aba saidi zeri
1: uwa
0: aba kasiba
1: mwaba kasiba na mgena kuchedi ramu kwa wangula baga enda kakejule
0: baga enda kakejule
1: vitundu vyota manji atende kweziba sente meka
0: Hey.
1: Baino kusala huu katujetu bibawe
0: banai champu ya wala champu

0: Oliku yo muntu wa bulijjo radio buddu atuliriza tuli kuchenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze 5 ne ku www.radiobuddufm.com abali mitala wa mayanje dochikaziri 5 zezakaita kusawe 3 ezencha ya lero tuze tukuwe amahuri lagabadde mu sabiti namba muri biti ebadde nyuma sabiti ebadde nyize badde sanyusa sabiti ebadde nakuwaza kwe kama nga buli kimu mu sabiti mwechiri
1: cheche badde chinyeza
0: binji.
1: Okay.
0: Gutu nyize kwa sabiti eni. Ye mama ono nyigira wao.
1: Kula chinyiga.
0: Chechi kunyiza mama.
1: Si.
0: Kwa ina chinyiza kunyiza. Weno itakulingo mfuwa unya.
1: Je vale.

0: no kungubaga. Ibademu no kungubaga, mbademu ama sanyo nebirala. Kale no tukuwa agalizo kuri lizo kulonji Facebook, osobolo tugoberera ku TikTok kwetuli, ku Instagram kwetuli, ku X kwetuli, tene kutuneku www.radiobuduefm.com alie mitala wa mayanja. Tugenda kuwa the weekly press review paka sawa zigenda kubeira nyawe tuja okwerekereza. Nze Sonko Judy, mzukuru wa Kisoro Omuso.
1: Ne PK pressi kabla. Leo wa mkaga. Leo weekend tulimuko.
0: Mwe dina mbogo.
1: Ne dina mbogo.
0: Oh.
1: Tunguza bidako.
0: Sera mbile sekudanga. Ngezi ukula wangu jayo nsonga.
1: Nchamanyi ne dina mbogo ni mzukulu wa kaira.
0: Chimala.
1: Ne mgulu singo.
0: Ate muna ira wali onge deko.
1: Wali wa shidala.
0: Sabiti kutambuli deti.
1: Sabiti tetambu debu binyo chidi yao.
0: Hmm.
1: Kuba afanga ba mauli eche tuwagala ge mauli ti.
0: Yes.
1: Botufuna mauli eche tuwagala sabiti ebe koze echi.
0: Ebe tambudu.
1: Ebe tambudu. Debi yangi ngoo mtu. Tepi bula mtu.
0: Diabuli jo.
1: Diabuli jo.
0: Atobi ye malira.
1: Batela mkama sigala atuku. Mbiye malira.
0: Atani umila lagi mala.
1: Henga sabiti ye tambudu. Mbade mwa mauli manji. Mbade mwa kula
0: minister. Minister
1: wala ide. Mbade mwa kwa sawa sizabwe. Mbade mwa
0: kala gala. Mbade mwa mbalirira.
1: Mbalirira.
0: Kangala ba sun sude.
1: Yeah.
0: Chiri ye yoburi omwa wera nana biyo mchala nganti nzengebe. Siri kubia bivina biya bufuzi. Temu nyumiza.
1: Maeza sinateke na biya bufuzi buli omwa ngena yonga muanguzi.
0: Buli omwa anguzi.
1: Kati chimale gobe mekalulu nebalonde nebalangirira.
0: Eni are mnenga matikwetuwa ike eno. Amanyobu sondo lwe yorukade.
1: Nelu ni gundi nechi mulia muangu.
0: Pine gamba, tulese muganda wa mugenzi. Nomuzi mugumu wele kera.
1: Oya ina chansi. Iyo kuangula kubanga abantu baleta akaluluka na kokwati wake naku.
0: Enaku.
1: Yeah.
0: Mbona ye nomugenzi tatudde. Mbona ye asagule era mbwa ita ita. Zimu
1: okay.
0: Mwebigu ita ita.
1: Okay.
0: Mbondono ye okay. Wafe. Ye mwana wafe.
1: Na inga chondeche siri fetulize kalulu agobana langi ya dafe gotujo kula chi
0: gotujo genda na
1: ye gotujo kugenda na ye president ya yogende kerie gwanga kunsonga za
0: Ebola.
1: So bije vya badeo
0: ya labude no kula hula
1: World Cup ya tandise
0: World Cup
1: haba sanja mjebale
0: macha wakati mpira waliwe jechilo chima hitu wali mpira jesawa munana
1: ya World Cup ya tandise haba chala
0: kati ya teji mtejebe leka
1: haba chala na wakami ya tuwele understanding
0: ira
1: tuchitegi neti World Cup ya tandise paka wana guwa toyo mba na mwami ulokuwanga kwa mionga mchi mungali na yo paka World Cup wana guwa
0: ngatama nyiru zongo haba kita kuyomba mulu ungeleza mja kuhuli la broken English ni kuyomba
1: lelo masaza kapu atandika
0: chogereko Uroira masaza gakamba bulemezi rutoka bali mu masengere.
1: Okay.
0: Busiro ejja kusamba ne Gomba. Nga abiri mu rumu. Kati
1: Budu. Budu konteka.
0: Budu. Ejja kubesamba ne Bululi. Nafe tuli mu Bulange. Nafe tuli mu Bulange tujja kusamba ne Bululi.
1: Tino za nyina obuzibu. Manyi enja tugenda kwanjula abazanyi ne tugenda kubera ne Kabula.
0: Ne Kabula yoli.
1: Kabula waka, ne Budu waka.
0: Wajyo singo kubeera.
1: Budu.
0: Tutwale
1: Budu. Natuwala Budu.
0: Tutwale Budu katie Kabula vayo.
1: Tebo yagala banza aluku kei.
0: Ngafe tuku zala. Tumujo ino msajwa mbira.
1: Sabi yebio.
0: Sabi itieno, embali ila ye guanga ya somedua.
1: Yeah.
0: Abanyui mweka abile.
1: Mwenge bagu onge
0: deko. Mwenge gwari nye.
1: Era wabagu kusera mubara toto
0: Toyomba. Na inga sikati tutandikanga lumogo musambu.
1: Na ya teno mwenge gwari onge deko. Mwenge gwari giro kuvebweru.
0: Era.
1: Kukuja mu Uganda.
0: Era.
1: Kati wabama nyiti no walu wogo bako lera mu Uganda. Mutubake nda guongira kwa msambu.
0: Ogwa nyonyo.
1: Nywa.
0: Nywa ngapo ya gara.
1: Nywa.
0: Na ye. Amafuta bagu onge deko siringi bibiri.
1: Iya. Palita. Utandikano.
0: Na iyo chimanyi tuwalu wama sundira gata andikideo.
1: Okuva by the whole utalo lwatani kolwa Iran.
0: Iran Israel na America.
1: Yeah. Akagolomoloka Strait of Hormuz.
0: Ne
1: basoka ne bakagala mwa ne olutalo olu. Abantu batani kokongeza mafuta kwa amanyiti ya mafuta.
0: Kati bano bayine ebiye kwaso ugendo lino mugahinga mwagali nyisiza nyembali yate wajiulide.
1: Emba yabayongedde ko nusu bibiri ne go yengedde ko nusu 13. Banange.
0: Tuwegendereze. Naye ngembalirire ya wamu ya Buse. Obutabalika, chinana mubona, nobu umbie wikumi bisatu.
1: Okay.
0: Yembali ya yumaka gwebien simbi, bili ya bili mokaga, bili ya bili musambu. Ngati batadeko supplementary, na yu batekako supplementary, zikuwanga walune ya isi duo rede mparlament, tuinzo kuingira obuse, chenda.
1: Na wade njogira ni salimu wano, ne mugamba antezo sento zilaba, fetuli mkugamba anti nyingi. Na yu

0: saza budu.
1: Tera.
0: Mwenye mpaka zama saza zita nisi unakolo alironga.
1: Budu tena tena tena tuanjulida.
0: Encha.
1: Tuanjulu wancha.
0: Encha. Kuchwa boko la gena kusposa arene chito vuku saa kumi zinyini.
1: Mm.
0: Inango gena funsangayo.
1: Atenga kukola yo chinawo samba obogo musawo wa team.
0: Izi si musawo wa team nenyi no kubera wo.
1: Oli munna buddu
0: bayi. Ndi munna buddu nyino kubera wo.
1: Nyino kubera wo.
0: Chinka kata kokoku. Chinka kata kokubera wo daye. Mkawe fube agende edwa mu kutumbula bye mizanyo musaza buddu abenkambi ya maje ekasija girwa baddu kiride team yesaza ne bintu ebikozesebwa biyambe ko tasente baguze mijozi mbawa dewe sente ziwela kuhu nebi ntevi pande kajuba ya tegeze zanti kuluwe nkola ganeri wo wakati wa Buganda wali yao na maje yesu ngarashi wa stuki demu
2: okay. Vision tuja kule lagana wa mune timu wenawe tu singa tukua ichi katogodi okua tila kune basteke udazi ya balada tulichukua atagana kuhudu tulichu kukua atako ranga tunu ujiwa gina chesu kira dali tumanyibulu ntevi emisa nyo yivi singo kugataba na Uganda atenga finga abakora kubia sechuri vyo kuhiri inda tumanyibulu insecurity tesura kubira wanga matipa kuatagana na hivyo wanga kuataganyi tumanyi katisajuri telukuli inda mbibabira mburu unji nyo umutu akarino kenda batu sobo dekona jua kwa tujua lero tubawade yoko kwa mazi ya tubadukira yoko naka senta katonto no mkwaya ambapo ukole mtu nalibi libitaki siwa mungambi ya tugula jaze na hivyo wanga wabi sobo sebi na jua kwa wanga tukula chunga tujua
1: na fenga sita events tuja
0: okay
1: tuje sawa yuna
0: yeah
1: jagula yoko mazi
0: tuje tuje mazi matono nyo gita kisa kati nganze manager ngenda chuko watamu kati hati na abo butonde wensi na abo bagenda kujia
1: na abo
0: BCF wanga tu ino kukatiliza nti ne wakwa debi ya mizanyo bigenda mu maso
1: na ino butonde tuweta
0: no butonde tuweta aga tuteke doko buku makali yango Tony Hawaii ndo uza kati hatege debu
1: lonji alifaini na utu ina bitufana kanya na adesi manji umanyinti na fena tuliba juni mwezi kuzaliwa
0: mana imanta budde matia ya tandikiram
1: June
0: nekudako ni kutamba Wilson nekudako kaliango Tone
1: June
0: na ogenda kudako
1: nanzi ya kuda
0: iyo
1: today tuweza iso
0: lero birthday yu nchari mwanyoku happy birthday
1: kwati mwesoni kati Pokino yena agamba chotu panyo
0: mwenye kambi
1: mwa
0: yebazeza nye kambi yekasijagirwa
1: Pokino yebaza
0: iya yeah. Olwa kudukirira anga timu yesaza jukira sigamati badukira timu yesaza yoka yesaza yonna
1: iya
0: buli kimu bajja ne babera wo mbera yonna naye Pokino yatusubiza nti kuluno timu ya terera
1: chikopo chafwe
0: chikopo chafwe timu ya terera banabudufe tukole gwa kuwagira
1: okay
0: wagira buddu tutambule
1: Oli ku radio yo muntu wabulijjo radio buddu tuli mu program the weekly press review Pokino koja
0: kojafe
1: kojafe
0: okay
1: uli osango wo mutima fukamiro yaba koja ba mama World Cup yatandise World Cup yatandise era bwe yatandise manyi tugenda kuzanyira mu nsi satu kino kyafaayo mu World Cup
0: yeah
1: ensi zinesa tukuliko America, Canada ne Mexico. Na inga America yegendo kusinga kubanga ndoze bisaba biringa bibuga biringa 16 mu America. Biga bibyesinze bibuga bibijwe tugenda kusambira mu mipira jinere mpira jisinga jiri eyo. Canada ne Mexico. Mpira juwera dala 19 ye jigendo kubanga jisambibwa amawanga na monana. Gano no gali mu bibinja 12 mu gwanga la America wakuzanyira mpira 72 Mexico 13 ne Canada 13. Okuwa kuisa webi enja ulo. Mpira guwa sose, South Africa yafunye red card bili. Neme nye chafayo. Mpira guwa wene Mexico. Guwa wademu red card zi satu. Ne yellow card zi bili. Ze red card, ze card tano. Mumpira guwa. Takati, eguangali Argentina. Diricha asembio kuangula echikopo chino. Liyaku wabu Faransa mpira guwa kama lizozali goro nyaku bili. Mkakodi yoka penalty. Bale soka kulemagana goro nyaku nyaku chenda. Era nga buliyomu ya teba mune goro satu kusatu. Kati byonna ebigenda maso mpaka zineza World Cup. Tugenda kuba tubikuwa. Wano. Era kubanga.
0: Kwa atani kideo.
1: Hizo tuwa atani kwa. Kubanga waguli domu pira tamukede umaru ya chikute muma tofu Ronaldi ne Silvia Sabrina timu ya feyo yo mpira chikolachi
0: mwechiri na yeka kati baba la budde tuwa hakasirie afande ye mwagezi wa polisi mbendo bendo linerie Masaka
1: ya wala na wase nulu
0: ya wagami etifetu kiri zanti wa World Cup yata andisele mpira mjagala na ye mnangi tungenda kule bikuwe kwetu.

0: bagambye nusu bibiri abalala bongera nusu lukumi kati tujigulira lita bajigulira ku nusu kanana kwegamba embere mususeko kati bedding zinagamba mwe bali kuweleza ya agamba nti omunaku wakufa kubanga buli kimu kye yalabye kinyigiriza muntu wa wansi sinzira kuye
1: waliwo wano asanyudde erinnya siritegedde naye ayogedde akantu nange nenkefumiitirizaako agamba nti embeera eno gye tulimu ey'ensi okubanga buli omu akaaba obwavu gw'obadde okimanyi nti gwe wookaabira obwavu waliwo abuuza waateeka ssente nga talabawo
0: era kyova labagamba kaaba mpola embeera mwendi togikuba balala yali ani yayo Ronald Mayinja
1: yali Ronald Mayinja yali Dr. T naye akenjagadde nti naye n'oyo agamba nti nziteekewa yatandikanga gwe bw'oli bw'okaaba kaakano n'anoonya solution lwaki ava atya mu mbeera eyo naga nti mu baddugavu obwongo bwaffe tetunnabukozesaako buli kyali shap era tubukozese twongere okutakula obwongo embeera tujja givaamu lwaki tetusiibula
0: omukyalo wa musawo wo yetuuse agenda kusomesa ku bulwadde wa ebola
1: wiikendi eno siwa bulijjo
0: ya
1: muko webali
0: she's not an
1: muko yebali
0: mukani
1: sipaji
2: Tuba tuga kuwa tetukulekero yadde era ne tukakasa nti nawe oganyonyoka obadde oliza program Wikile Press Review Wikile Press Review amawulire agakyasa mu sabbiiti yonna wano ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo esawa wano ku Radio Buddu Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.
3: Programu nayo.
2: Mkaka mprogramu nayo.
4: Mzebe wa ndo. Mgaga mbaba mfamire mwe nyiri nyiri. Atema mwuri ya pamu teka keda gala.
2: Mkaka nayo.
5: Mae dogo minda sweri. Yomu tuwa kusiranya. Na kudiza dala mchalo.
2: Tukua lukambu kuwa sere mbo.
4: Hawa yingi madimbo kwa chinongena chiku gama. Batu usho kuwele angaba emu pio wa sabobu. Wagenenga kunyumba za watu wagame. Nazie. Wendi mundarie. Nazie. Nere bata akore. Kwa nje tuda mkuna gama. Tukukusenyo. Tuvala
2: kikunze na mjibifunde. Mbila programu na yu, mbila programu na yu Yomkago kufo kusamu samfezo mtundu Paka muendeza haka ungezi Mwetu kuwela maudi ya gunaga kwa taku selepuo Nukuku vina muziko ubaba na haba faba wano Zendi sweetie, sweetie Mprogramu na yu, huli wa mkaga Wano kuradio budu, radio yomu tuwa bulijo
6: Wakati mumutima gwe chibuga masaka
2: Chibuga masaka kubudu plaza
6: Wakati, wetu sinzira Olone tukutuka kwa yonajoli Eno ya radio budu, radio yomu tuwa bulijo
2: Kanuke kaseera tutunuulire ku nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe biki bye tulina okukola okubukuumanga bulamu eno ye program musawo wo okuva ku ssaawa nnya paka 5 ez'okumakya ku radio y'omuntu wa bulijjo

0: Zee kwa mdistrikti kaso kufuna bilos
1: ndi wa mkaga wana kuredio budi
2: kachagulani aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga nchi ayagala kutwala gwanga lino maso
3: ya ni ya NUP
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
3: manifesto ya NUP wajibi kulange gambe
2: chako yediko Uganda mpya
3: novi kula munda
2: Uganda mpya
3: novi kula peje da
2: Uganda mpya
3: novi
2: Uganda kati amina ya gali fanda agende agende Tanzania java teka Uganda mpya
1: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu zao kumacha paka msamvezo mtuntu ulili zanga program china juu chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanaku radio budu radio yomtu wa budicho kati miaka 25 ngafaba kutuwa mumuli guwempedeza etuka gana no mtu wa budicho kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
4: radio budu radio yomtu wa budicho radio yomtu wa budicho
1: uchafu ne bikwata ku bulamu bwo na bichibi olino kukola okubukumanga bulamu wano mu programu sawo wo ku radio yomuntu wa bulijjo
5: kulikayo mukomulamu oko okyali ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo tukyali mu nteekateeka ya musawo wo mpaka ku sawa zigenda kubeera 5 enza press kabanda na nyanze bwemvaamu hajuma lwa agenda kujana nteekateeka ya kinanjo kya nkimize ate madimbo kwa mtaka wakabaka agenda kubeera we mu nteekateeka ya mnayu Norini Pasi owe bitumbwe agenda kubeera we mu nteekateeka ya kayimbako ne nteekateeka endala nyingi zibeera wo ku weekend ku lunaku lw'omukaaga zigenda kubeera wo nnyo kakati nga tetunaba kweyongera yo na msawo wo sabiti eno eliya yeggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2026/2027 yayisiddwa ya buse 84 n'ensimbi ezigwamu naye nze kyenasobodde okugyayo yembalirira ate y'ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu yaweereddwa obuse 5 n'obuwumbi 23 okusinga essente zino zigenda kuteekebwa mu kutangira endwadde ez'olukonvuba oba mu kulwanyisa endwadde ez'olukonvuba endwadde ezo ezikwata abantu nga teziwona ya esira olwe kwa bagendo diteka hateno kumalirize eddwaliro lya Lubowa lino okusinzira ku minister w'ebyensimbi yategeeza nti obunatuukira omwaka gwa 2027 lijja kuba liwedde okuzimbibwa n'ensonga endala nyingi naye nga n'ensonga y'obulwadde bwa Ebola ekyagenda mu maaso president yayogeddeko eri eggwanga ku lunaku lwa 3 ku nsonga y'obulwadde buno era abantu ne bakubirizibwa okubwerinda tukyali mu nteekateeka ya musawo wo twogera ku bulwadde obwa Ebola nzikiriza nsooke nkuwumuzeemu n'akayimba akabayizi okuva e Buddo aka mutuule tukawulirize bulungi kubanga mulimu ebyokuyiga bingi ate n'okukuuma obuyonjo kankomewo

ali wakuo kusasula ya miezi chikumi abiri mirambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye bisingawo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo

0: kwati nakufukamira
1: absolutely
0: nakufukamira abisa yansi
1: yansi ya
0: eno mutanja kala kwa mirala story soso kusoko ujivweko
1: ya
0: katikole champ science chikola chi
1: chigamba
0: chigamba eno mutafukamira eno mutanja kwa mirala story indala
1: ya
0: tutusewala kubanga tuwagala kukula vya chigunjufu katubikula mungede tali ya chigunjufu tuina Uganda jituwagala kuzimba Uganda mpya
1: ya
0: Uganda mpya si ya kufu uleba kule mbizi
1: ya
0: Uganda ndiye akutitibwa kulembeza na kuwa
1: ndio
0: kwa msomo ni vyakula mbo mukakati msomo ni mamvuma mu ngovuma wachi fuka baba afite bamvuma
1: yeah
0: oyo msajja yagenze na bulili bikumba tutu kumukoyo gokufa eh ne kaka na njya genda muri rara tuko tuko baba ndo ndiye jofu tulegera mti oh basta eh
1: dekanije
0: ujino kata mikoyo kali social media baba de bamubimbye jofu Wewe mchi, bitoleze mangu, pini zimulia. Omukulembeza aba mukulembeze.
1: Yeah.
0: Siwa kujajanya, siwa kuisa mumaso. Mm. Bwe tuba twagala tuzime Uganda yeyagaza. Mm. Tusoke tutegeere kye twagala.
1: Omanyi fe mu basiraamu.
0: Mm.
1: Hadithi jeri, nenja la kuwa sitole ya aya, kuba aya ba esinzeko katono. Aya biba bigambo bya Katonda. Katonda yagenda natuma Aruna, ye Aaron.
0: Mm.
1: Ne Moses ye Musa alayhi salam e wa farao farao yali ya jemera Katonda te wali ya jamu enka na kunsikuno na atu kanu gamba abantu benti nze Katonda wa waguru msinze nze na ye Katonda yali atuma abasajja aba ababiri yabaganti na yebwe mtu ukayo nze mbatumye Katonda te mutwala yolu olwe kuluntazo mukozi sibi gambo birunji mumugambe na bukakam mumweki ti waje erasibo
0: bamukulembeze
1: erasibo bwe kibanga okuba saluti kwaliwe lisere
2: ndana abawali osonga
1: nabi Musa ne Haruna bakubira farao saluti ne bali okaba mukatukwandise bo tusimye okutwaniza mu rubirirwo Katonda yatutumye ndamwadde kiti bwache
0: ngati byako
1: nga Katonda yenyini yabatumye yabaganti aise abuze na itanawo newe mba mutuse maso
0: mukakane
1: mwogere na ikuboli mukulembeze temu mwisa maso temu mutiobora chisaja gwe barakallahu fukuni okuwa abakulembeze chitiwa nsonga nkuru nyo
0: echi chukuru elanze ndabanga echi moku bitu tawanya mu Uganda abana bafwe bali mukusibwa kubanga teogera bitutakakasa kankubulireko kamu nali akatandika ebyobufuzi ebyokwogerera ku radio nali ku radio kati yavaawo bagiranga radio ikweta nembagamba nti obupande bwa nadizi babateeka ku mumbugu mumutemete mu mujjawo nebakati mu mugu nebabutema bavuuka nebabujjawo era bwe ntegeera nti influensi yayogerera ku radio tesaanye kuzanyirwamu kubanga obupande Mwini mkudu ofe yunga bagenze kona kona wana Nani nengi teki ya yagambi Mwini mwakenze ya hino za biyakusha agamu Nani mbaze nani chari mtu
1: Yes
0: Saka angaviri musafa aviri munana Chenza kato kubuli ya watu uliza Tumu kule embeze Betuba tumuanganga Tumuanganga tunuwe neba nubetu Habatu kilizamu
1: Yeah
0: Tu nizo bako ze sensori Bwene bakola chi Neba nguwa mfere tusigalanga tukola chi njagala abatuulirize ekyo mukitwale nga kikulu kubanga ebyo byabadde omuwiiki eno mukusoma bajeti ne mukwogera kwa pulezidenti kwesimbudde ensonga eyo ekyo tekitegeeza nti mwami Museveni mulungi ebizibu byebiri tubiraba tukole ekisaanidde tumwaŋŋange tumuggyeko muwulize bulungi
1: tweyanziza mukulu yiga Muhammad mu studio muli mwogezi wa NRM Masaka City mukulu yiga nkwaniriza soko obuzibu batuuliriza
3: kambuze kubatuuliriza tulaba kumikutu ejenja ulo nakuluwa lero
1: nakula vieke gulo tsepo mukanzu ngo ne kwasa gulo gulo ne namba yiga agenze mu muranga tena tuka akoza
3: kande mjuma yade juma nga tujino kunyiro lwe juma ulo maidu walu anja ulo kuna kuendala njagala kula musa kuwa tulava ilaba tuliza kule diobudu mchibuga Masaka kucharo foko landi kusfiti edigin kuchizimbe Budu Plaza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mama wange wenzikiriza ye Roma ne mulamusiriza mwabo. Njagala kusoka kubulira bibadde mu wiki eno. Bibadde mu bingi. Biringa musanvu. Niyo olwobudde ngendera bimalayo.
1: Ebirungi.
3: Ebyo natamuli kino.
1: Kati tusumulule
3: kuba

gage na mwana ko muzamana je na mutana ko muzatanu radio budi ya muntu wa buje 11 zuka banange sagara kusazira musambe zo moto na ko bandiriza ko nyombujubu wana mpoka ambaji jamu nairu wa mkaka samu sampaka sasi vila muenda mbawe nyonga mbaula kaiba kabolinyo baka itaseya gala mita DJ Haas bandage oh ayo no msaja tu hata andika dechi induchino bandage miaka minji ayayaya nina kandokbo muziki ukwa kabinyo agule meza kumpaka lagu jemwe chila mubaba kaiba kabolinyo kabawariza kunyaba tumali mitia

kubera muenda mazo kubanga nyingira omu nzimbe basa sile kwenye laviri baka bantu mbari mbele kuda mkuma noga tobuwae na kuzo vitusibia unetu ya kumbala kwa mpola mpola chonambe unabrofu na muko kusomose mkwa manye nyo kuembeze sala nsonga mkulu nyo kubaya mitu ya kubaya mitere dadala ane mugere mbende dachika makume abiri zibazo kubanga zita kusamu sambe zomu tutu yonu na kumbawa ibu uzi zako nyo abantu mbari mituli bia guange bia kaiba wakaita say ya DJ Hazi aruwa finye kaiba kufa kumwa natu wakaminye wa mitere ule mwanji kwa nerechi na milonga baga anti ahululu tuagunde omwana tuwa mita

0: ne baliyo mubaju de bagati bayirando ado mugerebo bida tabuzi zako nyo aba kamuliriza webe budde ya muntu wabo jabali mitundu byegwange byenjawulo abajitumbude yogaju oyo kayingide kanange nyingide bakulisiza nyo mprogram kina jachi bizira ya juma luseka samba salongo bukenya senior abadde nyo kubanga gema so kubanga tembete songa kanange nyingide ko kuvira kudakusamza paka sasika kubira mwenda kama ulile ngaida manji dara muganda wange kama ulile ngabu wa muma inti madimbo kwa tagwa yu ngabu wa inti timwe kola kuchidu chino nene dara tuga manji tula watu deka kana choba kwenye dokuwela likira kwa na mpabu hizi ne sawa mbili zira geno kona muenda haono liokofune muku buwele nenga watari echo mbade sawa matoso koka njazike muku kubanga gonga ina mbuji vudara haone mgele mbida tula watu deka kana eno jivaita chenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano wedi mundo eo mtu wabu lichumi haka makupabili mwe tano marambili ya kumpewa kike mbaso kubanga ibalua yesu ngalwachi nime tusamule na kuzobili machuo tegede olikuwa itasini ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka eva smarti pafuja songo sabu ketegereza matenya mefuzo mwana mati epi mnabachi kwa chamu kwa sosu kwa dozo mtegera yera vidis trafika tafazibuta nika saches moka chese ya huku uka anuseka wakuma changa mbao kato msibanga mpuwaya katoka manyaga pumina njaga tambu za musitu wendanga mbao na nila kine sipo kila smart aid sini ya modo wari ya polisenta oso kubita feso masakasi demu labi kusumbi yoro na kamba mkambire demu dayi kumbi ae
1: Angela, Bamita, John Black, Baba, Nkoma, Kutani, Kokuba Gonga, Ina Manji, Sumurude.

0: gwesikali nenonya
1: nenonya kagenze wabani
0: panje
1: kagenze wabani
0: eneko ucharawa
1: yeka yeka mama nyabo ekale sebo teyaze nyo teyaze gewe bale kubanga ate otwe kumideko bwente obuyimba tugenda busa batu tio mpola mpola wanji Radio Budo yetakunoti musanvu munana emu atano muemu insanvu mubiri abiri munana osobola kubanga osaba kayimbako wanji
0: Hello.
1: Wanji.
0: Ndoni pasi.
1: Wanji mukwano.
0: Wewe wale kuweleza mukwano wewe tumbo.
1: Kale ticha.
0: Wewe wale tayo nungi yo bana.
1: Wewe wale kusima.
0: Ono ticha matofu dezi se ukakata kunyamba kada wake tu sent se jude.
1: Yes sebo.
0: Ogenda kungendile wa mani ayi na matofu.
1: Mgagamba tia.
0: Kubira kanyimba ya Samariza.
1: Ya Samariza. Neo ticha Davis ruachi okasaba nyo.
0: Akayimba kubana yenkada munyansamariza
1: okay kale kale
0: kale kale bisalo ngone nalo ngo chimira lichi
1: yesebo
0: yebo ngali kwabi walwo zisiti amani ka uche ka ziru kuma bisalo ngo ka ziru kumwalo uche abasa sisha wa muchirumba kwa plana ni saloni
1: yesebo
0: wasa yesebo kakata kunya kume no ni pasi zeti
1: kama kukunde
0: bichibo kata kunya
1: akumata kumira mpira tuwe yanzi za nyoti cha matovu devesi webali kubanga ate uwe komide kumukutu ogwa radio budu wanji
0: hello
1: wanji
0: webali kuweleza
1: webali kutuuliriza
0: Onodike virus.
1: Yes, sebo virus.
0: Nangideke azanda msongo. Ukwa angana nyu mganda wangu.
1: Webali redala.
0: Kwa imba.
1: Sibocha. Sibocha mba iseko lavu.
0: Wani?
1: Sibocha mba iseko lavu. Kagenzeko wani. Wani, kagenzeko wani.
0: Kagenzeko mtara wangu, mubu wani.
1: Na yeba nange, mugenza tukubwa
0: mkwani.
1: Kale. Neyaziza nyo neyanze gomuntu omundo woza nsabe nyimba nga tano ate tusobola okubanga tuziba kubira rachi nedda wanji
0: wenda peni
1: ono nori nipase
0: nori nipase wali tumbu
1: nze ndiwa wanji sebo webalo kutuuliriza
0: ade ono taba mulata
1: abe dani
0: tafule jesu mwelisikie
1: ani
0: katika ugane
1: esebo
0: Iwa no mwenyendo kubukata ta stage opposite haja dalal restaurant tumbelede butu kupichi yani. Kati wa mami wa suwe ya haiba kakenji saha.
1: Nga gamba atia. Wanji?
0: Ana wanda mabe chote la wanda kaweze.
1: Akayimba nga kagamba katia tetuka ulide mkwano.
0: Kaba chote la kakenji saha.
1: Abana be chote la, na va chote la.
0: Kapita kwa juko dene sebrai.
1: Sebo.
0: Aliye ni denja la sao mnakaiba. Na mana sana ni kugavira boni.
1: Sebo.
0: Na mana watimu kingita hapo na kimbaga la nyote la vrege kimori.
1: Kale kale tuyanze nyo tuyanze ge batula bile boli na bao obagambe nti ate tubagala nyo tubagalira dalanzi kilizobu yi mbabu nonso kembu kube akadebikana baka nsobo sezanja kuda mbasibule oba tubuze kubantu bafenga betu basibula tova kuredio budu eyo muntu wabulijo olina wabitumbwe yali mkuweleza

0: Mkwaniriza ukumpeo za jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio monto wawulijo. Wawulidhaka imbako omanya bumanya mpaka za masasa ga Buganda bili ya bili mukaga. Silivia Sabrina Gemanya nyongero kuhuza kogo inache kumide kuredio wudu ni uganti mnango kula jama nyo okubeda ngu ulirizo na kuhulu walire na kuzumwe ziri kuminasati umwezi kwa mukaga mwaka kwa biri abiri mukage nango na kuhulu waliro tugenda kubeda nga tugulao mpakeza masaza ga Buganda biri abiri mukaga mwutongole ilanga game gendo kubeda nge gulao na kuhulu waliro ili makati getimu liesaza eri abuwe kula nesaza eri achadondo. Jukira nti buwekula beba defending champion abasemba yokuwera nga batu wale mpake za masasa ga Buganda bili ya bili mwetan moju kautevu kufainosi basi nkane sazeri ya singo neba mutimpula ne gol ya liemu kubwere nga gol emwe ya buwekula omusambio gwe tatale mwa Alexi ya gena mwasu no kubwera nga te ya jiba tebe da buwete buwekula neba stukira mchikopo eche mpake za masasa ga Buganda na yenga masasa ga nogo mbiriri wetu watu zeyo ko mpaka za masaza ga Buganda biri ya biri mwetan moju kautevu ntigona gali mchibinja chechim era kumulundi yogo moju kautevu ntichadondo bambi basajja batu tebasu mula kubera nga bava mchibinja chobuwe kula bebachu kulembira ne point zari ya biri mwbini nge mipira ekumi jibasa nyeja group stages bawangula kempia jari msambu badrengo mpira gwali bawangula kempia jari msambu badrengo mpira gwali gumo baku mpira jari ya biri bate wa goal zari kumina mkaga bate wa mgo zari mkaga theni maokota bauni ya mfechele choku ni ne point zari kumina mnana Bugerere bama ni mfechele choku satu ne point zari kumina msambu atenga chadondo bama ni mfechele choku na ne point zari kumina biri chitegeza mpakeza masaza ga Buganda biri ya biri mwetano masaza ga nogo mbiri elage sinka na mchibinja chechimu ne kumulu ndiguno elagali mchibinja chechimu Erange sazali nene ya chadondo ne sazali ya buwekula bali mchibinje chabulange esawa yona tugenda kuberanga tuwega takutamu kede umal yema zedo kuberanga tuka mosaza aliasaba sajja kabaka ya buwekula kuberanga tutusako game angawe gendo kuberanga zanyiwa makatiga masaza gogo mbili buwekula beta agochi defendinga atenge sazali ya chadondo gega mkwaga masaza galiga wangu deo kuchikopo chine andoza tudayo kerie mabega gwali mwako ogo gwabili munana baga na maso na ukubela ngate basi nkana gomba aneba mtimpula utelef ane goldzi zali bili kubwerele aliesazerio eliacha dondonga batu wale mpakezo za masasa ga Buganda kati baga nda sinkana buwekula angaboba defending champion anabade ncha kutegeza konti gona gali mchibinje chabulangi muli mubudu muli mubuluri muli mubusuju muli mukone buvuma chitegeza chibinjo inzo chila wangechi nafu nafu anaye mpakeza masasa ga Buganda tuwabera omu nafu esaza liveri nerija nerikutukuwa mpira mulamba atamkede umalu
1: babu ogambo teyo
0: sina tabu ogambo chache chirie buwekula
1: mdame kumiteke buwekule no
0: wagenza kusunga ngo wabu duante chibinja muli mchechimu
1: kuru mchibinja chechimu nengera muna mungu wabayi no kutoka kundanga kustambula
0: nkulaba yes sebo
1: yeso mwani seka waruna lija agenda seka wasa longo abanda kukamba runye radio mtu ya radio yomu nduwa mtu mtu wabuli joya abai no kumanye songa zonanga wezitamula ngari kukura undi ngari lunda waso omuganda mwona ne uganda yona radio mtu yetuka
0: yes sebo
1: kwe wale tukwana kuweleza mumbeleza yona abantu bafune buli kimu kyebasinga okubanga beetaaga
0: nga tebavudde we bali
1: kubanga tuli mu bwakabaka bwa Buganda
0: kituufu
1: kigamba ndamulira wamu ne radio obudde y'omuntu wa bulijjo
0: awo
1: enda okwenjogere kakera kano
0: yes sebo
1: owekitiibwa katikkiro wa Buganda Chief Peter Mayiga
0: okay.
1: Yako kuleka kukonjiwa mwenye mkuli ya maze doku iranga atatuka. Wanakotisha wichana NCC de Murembe.
0: Yep.
1: Wagendo kwanga tuwa vera mpenye mpenye kwawe suru na kwa lero. Alimu kwanga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
0: Gamba nti enkola nga webereri abera sembyo twala ya gula ochimala Chetufu. Sega kati ya chiri mutao ni omudigi dogo ka. Singa kati ya begundi bamba zedoku itawaba sister, aba father, aba sibye ndeku. O chitegera. Akabani nga kanyoka. Kuluno sebo mpagira gwe. Mpagira gwe sebo.
1: Okay.
2: Kwa
1: bado mutsane kefa nekucha mupanga bagesa kokwanga baya ani afunye bakuchora sana watu nesesa ili wana kwa cha dondo nekucha wasono yetu nesesa ili wakua ani afunye bagesa kokwanga baya wansenseno namba kumi ndi baise bakwane kwa mutsane kefa watu nesesa ili wakua nani kapasi munda pasamba burunji ani alesa kwa yetu nesesa ili wakua hapukarishi kukwande mugi bakucha yetu nesesa ili wana kwa cha dondo nekucha ani alina hata tenzena kwa samdawa Walom sama chime sasa ili acha dondo. Walom sama chime sasa ili acha dondo. Bali mkwela angachema mchanja mamuko. Yumu sandio kubaita chilanda Paul. Chilanda Paul bali mkwela angachema mchanja mamuko. Katule kare. Embera angawa jeno kwela angache etambula. Enge jena kwela kikik. Yachime sasa ili acha dondo. Umu sandio kubaita senyondo Akram. Yageno kwela angachema simule diba. You must be sending the Akram, Yagano Purangata Simulet Diva, or what you have for the area of Dondo, sending the Akram, Nakuritanga Munji, Nateka Kumutwe, Yakuja Wina Pinamunji, or West Asia Dondo, Anarina, Adam Seven of Greta Konde, Yakunji, Yamusandian of Greta Kanka Bosco, or what's Mr. Zaya Chandondo, but what's Mr. Tiawukula, Yakuja, Naye, Umpia Bugens of the Witch of Okasa, what's in the Yavanape Avacha Dondo, what's in the area of Dondo. Kali no kuredi ya mtu kuhuli Medio iyo mtu wulicho Na chika kumina nyia Na chika kumina nyia zaka tambla kundiwa lino Negucha Anigo wa sukumye Refu na gamba feo Ayinago wa sase Amu za karibuani Na aniga wa suwali Pakeza kukuanga waia Anata dekota ichi Awado msambo atime sasa ilia cha dondo Ilia cha kwe Iyo msambi ukuwa cha roda ilia uwekula Iyo msambi ukuwa taka gulire pate Kagulire pate Katenga ya kapitanu wa timu eno Ilia sasa ilia bandafe amamu uwekula World Cup chagena masino kwira ngatata ambula Irane shesho runa kuruwa lero Yangu kutegeza kukoto gira kwa ngatofu na impira utelevu Nara jigedo kwira ngatajita ambula Maka susedema Nira kujawe gain Uzewe uzewe kwa kapsa Kwa timi sasa area cha dondo Irangu kwa kapsa kwa timi sasa area cha dondo Magena kundamu wakaskera Kwa timi sasa area cha dondo Umbira ngamegeza kukwira ngatajita ambula Goi na omununja ulirizga Yemusambi chiranda Paul Akendo kwira ngataka susedema I'm going to go to the house. Kochi chobe banga du naba data mbane coach Ibrahim Chiria Dabo wae kwa sakanye songa Eta tinyako kutegeza koko Ye head coach Awati mesa za ili wanafe abacha ababu wefula Mungu nukuse wakati katuano Yesese ili acha dondo Wapate kwa msa michi ya da ball Na anyudo first again Akeza kufanga tete mkanya Nekuja wakuche uo Ye msa misalisha fake Patande kwa mutwe Eche nguwali Mumira zaka funye Na anyudo first marida Ye msa mbio nukubaita kabuko Ivan Mlanga mwangu Oesa zeri ya chandondo Ya mpira Makucha wecha Abate za ili ya mwukula Ya kudenzo rugenzo mekuita Kudenzo rugenzo mekuita Mochi chobe na wazamba Njaga laba dancing rastans Njaga laba dancing rastans A dancing rastans Ama kusa nyako Saka la kwa kuwa yo Ye kochi chobe Ndabu wazenzo mati chobe Nga tawa tengeze za Magina kuanga waka sketi mekein Magina kuanga waka sketi mekein Ye msa michinada Paul Naka sketiwa Wacha dondo Nekuche mutwe Bateza kufanga waia Kuchari mbanga Makuja watime sozeli ya uwekula Nekuche chenguwali Aniafuna Yemusambi konde Una kunde rigo Refu na gamba Ndiwa mkonye mko Egena kwira fiki kia time sasa Elia banape Ababu uwekula Fiki kia time sasa Elia uwekula Radio Budukoli Radio ya mtuoli cho Mwebali nyo Mwebali yenda Mwebali kwiranga temu uliriza Mwebali kwiranga tense Ngo misambu za burunji Zempake zama sasa ka Uganda Yemusambi konde, konde, nasi tingediwa, makuro kinze, nekuja wakuzi.

senior player Amusa Kalibwani aliwa nalimugeza kukwila nata kwa sakanya mugama mjia rebomba rebomba mugama mjia Saburina nalila mzee Karunji baka suke diwa aresa zeri ya chadondo nekucha mutawe ila makucha nekucha echengwale ni afuna yemusa mwakime seza ili ya chadondo nina kuchono za kufaho kukunu kuse anyari na emisile jijino wampira kugenzo genzi echengwale mnaba kumine maja kusaro mtu utaichi yompira kugenzo genzi nebuita kugenzo genzi nebuita kari nyo ya radio hudu radio ya mundoricho Ajiratereba agamba kisalongo kuzamboko gambotia na tepona mchindo gambotia wewe kuranga tejori wewe kuranga tuulidisa wao wakuya kachina wande wano nakuja kuchali mpanga bakeza kupanga raia aniapo na kaligwami amani dalina nakuja kuchali mpanga bakeza kupanga raia namba 10 nem sana ma 18 yemsamisabadu kakene ndio nakeza kupanga raia mechi mesazeri ya bwekula mpira bakuchewo kapuwe kude nakuja kapuwe kude kuchali mpanga aniage ndo bwekula mulala kuzete chengwali bakwate ko msandalina yemusame no kwata eliesa akesa kutete nkanya yemusame eliesa wesa zeri abwekwa ale tegira wopa kutebrunje yemusame ashafu wabye yemusame ashafu wabye kuma saka kija wajoke yaliyo koko yemusame kwata wali ashafu kale no tacha zipate nani kwa pase chengu akwate ko msambi konde konde una lina wesa zeri abwekwa konde una lina wesa zeri abwekwa konde utina wesa zeri abwekwa kila kugenza kwenye kwenye kwenye baba kakonde kasaja katabu kakonde kasaja katabu kakonde kasaja katabu baba wabanga toka tekete murunji kainzo kuli nsevi janjaro nsevi ata ukumi yemusa mikonde manakusimudenga muamfu abate musambu wali ashraf nama kusimua nukucha nakeza kukwanga raia kache yomutwe huku nukuzo wakatuano yemusa mbia pinye abate musambu kataka wa Stevenson kuhekula wanyika pase chenguru yemusa mikonde kone nanyika pase mpila kwa wanita kusura huku nukuse anya apunye abate musambu Livingston pasta sasoka anyari na secha nzileba musali demu nekuche chenguwali wanamba kumine mdiwa jise wakwadeka musakali wami na asala yompira ugenza ugenza kusha kwa kasa watimeza za ilia banapa wacha dondo ale ndo elami file jama sasa wanowe njini njini hudu wakena kwela ngatechi ala wo wanowe njini njini esanzali ya hudu wakena kwela ngatechi ala wo nadami file sama sasa manga wanowe njini njini ale mchimilia chesimule sasa elia hudu konde uno wesa zeli ya mwekula nani boru pasa wate kuivera yete kuse burunji nekuja umwenewe sezali ya chandondo refu na gama ntorofa yukore kuwa ereo mstani kwa tatumu sime kwa jino pas ya kose muko fao kwa nabudu ya gano kuwa gamanti era siyo namu muino kuchala wano muino kuchala wano kumanga echisoka kuna kishminda chechimu ate muino kutani ya sasa elia chandondo kwenye mipenye chama sasa kama Uganda echima zoku ya ngate jiguwa unako uruwa lero so pictures and sabe vijapu ya ngate vijawicho yecha yenge sazali ya budu isoka waka gama samba wa nate ame sazali ya bururi mke mdila gendo kukwa we waka na chanze pase keno pase ringe pambu pase ringe pambu ketu se murunje re isi wisi isi wisi kuisi wisi embele abo kino jambla maka special da pol wawaki ni sazali ya banda pabacha abacha dondo yuna gina kuna nataka skediwa imusantisha da pol na kaskediwa ageza kukwanga iya anyari na adam sende no grota temusine

0: nekuche babeza bageza kupanga baiya nakulire Patrick nakujonga mwangu nekucha bakuche wo anangu chukunde mupanga te awado mstambo timu sasa ile tadondo ye mstambo kwa sa kalu tufa ye mstambo kalu tufa kale nembera bote batamba bagena kuanga bakasukedira abatimu sasa ile banape abacha dondo yagena kuanga taka sukedira ye mstambo timu sasa ile chapari abu wakula nekuja watande kwa mkwe baba bitaje rikasukedira ilitaje rikasukedira agamu kwa gamani gama timu sigana abili tofaka kunde unakorwa lero nakula kinde danche ryo kasukedira wamba gola bidi mudela burunje nekuche chenguali bageza kupanga watisenkanya anyali na abado msambi konde konde uno baba ka konde akaja katabu ka konde baka sarude ref na gabe kenda kwa siki ya timu sasa area bana pamacha ababu wekula Kakonde kasaja katabu. Kakonde kasaja katabu. Era Akram Katende. Ndio msambio kwa waita isi mapoma kayondo. Ndio isi mamune. Baino kukenge endereza. Kasaja kasara kaba mwi. Kasara kata munda. Kasara kata munda. Walo fikita chini ya sasa elia chatondo. Sada elia sasa elia wanape ababu wefula. Wadwa fiki katimu ya sasa Eliabu wekula. Wadwa fiki katimu ya sasa Eliabu wekula. Wadwa fiki katimu ya sasa Eliabu wekula. Kikesi mbisa tumina mitabu na pakafoku untabwe. Eye sasa Eliabu wekula. Tarako kipo mwabe Ashraf. Alimu kutake kakasenge. Alimu kutake kakasenge. Alimu kutake kakasenge. Kareno katinde pawe. Mareka, ukuno, kipa misemu mire. Kipa misemu mire. Kipa misemu mire. Kekucha, magwa doko chata pol. Alina kuwasa zena jato. Naku sumlanga muafu neme sa jisiro. Nekucha wa kuwano. Anigo wa kuwasa mu. Lepu naga kambule. Yono mustambia na kuwaita. Yesani Shafik. Pamutande kulisarenju. Kulisarenju kwa muita. Sani Shafik. Yono mustambi. Wakuwe sasa ya mwekula. Waruwa kutemu mbendirwa. Lepu naga amba sili ya vye. Nekucha wa katika chuano.
1: Tobe
0: Chobe Chobe ali wano kare na gamba chibra chare ngo gambotia ndo muza nchibuwe kura saidi chimubende uli mubende uli mubende munange uli mubende jekrisa ijeno kare na kwepa na njini zake mpaketa walika jaga utegeza koko nchukunye mkoka utabrek nchukunye mkoka utabrek ya munteka teka enipira nama jini mkwela nga tajitambula nyinga as of now so first of good kata mkwela nga tema labika mubina akamu ama timu ziga no gombi kageza kukwela nga te katua exclusive chenyini cheza ino kwela nga te katua mkasera kano haya nchukunye mkoka di high station break ukuza momu saina mazi ama saina mchawali mkwela nga tema akaungeza kuruna kuruwa lero kare no gambo tia mwenye simple dick wale kwa simple dick ati to gambo tia wale kule angate jori wale kule angate nso ngazo na mkitambu ni kata la marida jitana mkasera karo mwona mwona banda vile na vila mnisi mungabe chumutu mindo kwenye ni wakati masiro na hapa simple dick ati simchumge chema saka wakati mkutu mindo kwenye wa kama chaji swaibu wama swaibu kwa ni chefani cha wale mchumge chema saka opposite ne mne mapoli pote u gambo tia wale kule angate jori wale kule angate uli nisa na mwena kwa haji swaibu ya ngami nita wakile kwa angeli ayo run Uma kwa umma umma nga ya jide dala murunji wa jide dala echifanancha umma kare no gambo te unyani ya jisobe ule filanga te joli ule filanga te nsongo stambuli za dala murunji zana chika stambuli eda chika zita ambula eza chikundo chisoka mbela nga wateza kukwilanga te etambula kwa na udu tuwa kwa ule unako uwencha wali kusaya chokumtesa waguru baba muje mubeyonga abajulizi muje mubeyonga abajulizi abasambi amakumi asa kwa akumi abiri abasambi bonna abagenda kwera ngati banjuruwa kada kutimesa za eli abuddu olunako olugendo kwenda olwencha batuzanya timya factors wali kusaya chokumtesa waguru watugenda kupanga tetubera ale no lufanyiro kwante tawo chicha sport arena na korunta chine mikolo yes kwachi unfailing waji tutokusawe cheche kumutesa ate tukene masukwanga tunyumirwa ye musambi konde konde una kulina na kusimulanga munji ne kucho batade kwa mutwe atiye sazira cha dondo abato musambi afunye wakati kati mumbere wa zaka wakati ne sazira cha dondo ne manyi gapase chenguru ani akuche wa kuti kudeteke ne kucho na kucho na kucho na kucho na kucho batade kwa mutwe wakati kati una ni afuna ye sazira cha dondo yona tuka burunji abato musambi wa kubacha lopez angeza kukwanga hiya ne pasi janyize ake mbavere kenze vgenzi neita ugenzo kwa kuita akurengeza Nyanzi Bright choyo okusipa nikimba nye mpilo kwa wala Nyanzi Bright choyo obo mpilo kwa wakala ugro kuse wakwade kwa msendu kawe Sivingston na hatu mapase chenguru anonyo msati konde tamufunye nekuja wefu na gama chikonde akose chusipikenda kwa rafiki ya timu saza ya wanape abacha dondo konde akose chisobyo again kwa fiki kati mwesa za ili acha dondo kari no mwebali nyomo yida mwebali kuranga temu uliniza mwebali kuranga temu songa zona wama kwa mwistambu liza dhabu unji ingini ya bobo masembo gambo utia sebe roke enzo kulaba ngandi saidi zemu vende edo nori oko teka webi ingini ya sewo ingini ya bobo ingini ya bobo Sabrina, nyonye za kungini ya Bob White, msingi ya polisi.
1: Oma.
0: Mangule tena mwako. Awa tine sazi ya shadondo. Mimateka kumtobe sasa ili wana pavu wekula. Anea kata sude. Yemu sami se chance Patrick. Awa tine sasa ili wana pavu wekula. Ageza kukwanga tete nkunya. Nema kubila mkubo. Nekuja wa suano. Ageza kukwanga wa iya. Mwani za pasu wa nseno. Akwa deko msami sali shafik. Awa sazi ya cha ili wekula. Sali shafik. Nani za pasu mabika. Yes chance Patrick. Sali shafik. Nema wakati wano. Kaka kaka wowo nyompia babusude akusude nekuja bakusimudenga mwangu anyali na batadde kwa mutwe anyafunye ye musambi ono kubaita abado musambi watimye sasa ya bana abacha dondo wansoli bageza kukwanga baiya nyompia sasa chanzo Patrick era kusemo banange sasa ya buwe kula sasa ya buwe kula akarune kati abantu ukuno kuse ye musambi chada Paul nakuteka mwe chigere ref na gambo ya fewo nekuja wanseno ya kugenzo kugenzo kugenzo kwa kafka kwa timi ya sasa ili wana pa wangu wekula tobe ajaka kasanti nekuna kuhurumu mukene bamuli akonga ekyennyanja ali wano tatudde yamutendese ogubaita Kyobe kuba Kyobe kale no referee Makudi Maseme Joseph agambye nti olwo kikoleddwa referee Maseme Joseph agambye nti olwo kikoleddwa kira kwa kutumula kwa timu esaza eya bannaffe abaabuwekula bagenda kubanga basimula ba timu esaza eya buwekula ye musambi agenda okubeera nga tasimula eddiba omusambi ogubaita Faizo Magoba Magoba Faizo agenda okubeera Fazil Magoba Fazil agenda okubeera nga tasimula eddiba akusimula nga mwanvu nekujja nekujja nekujja ataddeko omutwe kisadda Paul guguno guse ani afunye ye musambi nokweta Kaw Stevenson nekujja omupiira guguno guse bakujja timu esaza eya buwekula nebanyiga pasi kya dondo ani afuna Sechanze Patrick akatowari yero mpira bakucyewo nekucya kya dondo ajja barumbamo ataddeko omutwe guguno guse ani alina ono bamusabuddemu ebyekikulu refuna gatambule refuna gatambule ate bakuba omusonto wano yero mpira bakucyewo nekucya kaini esaseri yabuwekula omusonto nebakupakinse nekucya ye musambi konde guguno guse bakekenkanya yafuna omukka musonto kuliwa yero mpira bakucyewo ani afuna enokole into kwe nyondo yero mpira bakucyewo mpira bakucyewo uwekula agala kuwekula muntu wano ye timu yesesa eri abuwekula bagala kuwekula muntu wano bagenda kuwanga bakakusedire gain aba timu yesesa eri abanafa babuwekula radio buduku oli nekuja kibakute kadonde wonye kadonde wonye kubuna kuse kadeko mutwe kugenza kugenza kuita timu ya sasa ili achando nde wonye timu ya sasa ili achando nde wonye baba baba ndewa jirunde muko jato mpira kuganyo kusikenga kuganyo kusipuka haino katinde kabe embele nga bageza kufande tambula maka so mpira kakujeche nguwali yuna afunye burunche abado msambi afunye ya msambi chitata Paul wesa zeli achadondo na kusimlanga muamfu kakurira atande kwa mutwe nekuja kuchari mubanga bageza kukanda baia ani afunye ya msende chichino ya msambi yono kubaita kawo sivikso abada geza kukanda agenda nende wa mali vide mkumo kukuna kusema suano bache chenkanya ani asundidi walipane ya msambi no chitata Paul na kukanda kukita kilo ya wana jadisula nekuja matanyi mwishigere ya timesa zeli achadondo waruwa kuchewo ngawa kukumubi ya kucheke ni kuchewo anyafuna mpia kuli mpanga mpia kuli mpanga aaa onalese taichi bainzo kumane kadi ya chembo msambi kwa ita Sali Shafik agena mua kadi ya chembo msambi Sali Shafik wati mesaza ili achando ili ache ejabu wekula ama gude agude taichi ya msambi Sali Shafik ye musambi Sali Shafik kale no akudde taichi refu nagambe yakati kisirikirizibwa ere genda kubeera fikita timu esaza erya Kyaddondo Kochi Kyobe agezaako okubeera nga atuwa instructions tena technical bench yonna nga bweri bagezaako okubeera nga atuwa instructions naye katinde kabe gwokukyalizibwa ozibo gukyalizibwa ozibo lumu dakiika nga 35 ezakatamba ku kitundu ekisooka kundibe no nga bali mukubeera nga etambula wokwene timu esaza erya bannaffe aba Kyaddondo okopena erya amasaza ga Buganda era njaga okutegeezaku ko kisemba okulaba timu esaza erya Kyaddondo erya buwekula ngezanyo mpira gwonna ali finals ezempaka ez'amasaza ga Buganda ate ziyasobola okubeera nga ewangula then wane waka basema okusemerawo kyaggwe kyaggwe wakwatya ogoli ali temu ku bwerere era mipira egyo egy'amasaza ga Buganda tokatinde tabe tebagenda okubeera nga tebafuna kongresi k'olunaku olwaleero agenda kubanga asimula Kitadda Paul agenda kubanga asimula kiko musambi Kitadda Paul owatimu esaza erya bannaffe abakyaggwe bado watimu esaza erya Kyaddondo agenda kubanga tasimula eddiba radio buduku oli radio y'omuntu olikyo ye musambi okubaita Kitadda Paul agenda kubeera nga tasimula eddiba refu namugamba leeta naguleeta naguleeta omutwe omupiira bagucyewo nekujja ye musambi Sechanze owatimu esaza erya bannaffe ababuwekula n'asaba asooka Sechanze Patrick nani za pasu wa suwano wakisa kufanga wa iya mapande kwa msandi kawezi kawezi Sittington kawezi Sittington nani za wansi nani za wansi wakula mutawe wakula mutawe wakula kama kuchia uo nekuta nyansi abado msandi na kwa sasa Shafik na kwa sasa kwa mutwe ilo mpia kwa kuchia uo kukuna kuse ni musambi nyanzi nani kapa nyo mpira kugenzo kugenzo na kuita kila kugenzo kugenzo na kuita yenda kimia saza ili wanape ababu kwa mabande wa kuse atake wande nunji lete kundemu katuji na kamu kukuna wakuche wo nekujanga muangu atande kwa mtuwe abando musambi kwa wase kulia abaku nekuja bageza kukwanga waia wanse sona tete nkanya ya musambi chiyada Paul wati mesazeri ya wanapa abacha dondo nekuja wansi anaya ya chenge danye ya musambi chiyada Patrick apunye burunye ya musambi nukwata sari sari shafika na nanyi kapasa atasu demusure nekuja wanseno yuna apunye burunye ya musambi ya kubaita amna otim nanyi kawansi anaya tete nkanya chenga ya musambi Kenneth Uno Kenneth aina kuwasase Kenneth Uno wabili makumbu lengu Kenneth Mutawe chapa Tetondo Tetondo Tetondo Tetondo Ya musambi Kenneth Aba sase sase Tokipa ya kanze mwakange Nekugenda pensi weru Kona Kona Esazali ya Tetondo Baba libateli ya gara kuwa kolo Ake mateli ya chisungu ndara Wanye kone nikenu kuangalicha Nekuja chandondo, nekuja nga munji Omkwe, omkila kuhisa uisi Nekugena, refa gambache Refa ya gambache Refa ya gambache Nyengu kutipari wansi, ilaba isa wasao Baisa wasao Bache, beka wache kukipa Yemusa mguata Kafero William Na Kafero William Baisa wasao Pachewe sefete kwa kipa Aketu wabe Nenga kukutari 0-0 Kuchari 0-0 Maka hasa masasa za Uganda Opening game Opening game Gawe ni mkwela nga teke tambula Kwa nda omurunja ulisa Eyo mtuwa mchove ni obundo Hali ni walo kwa kipa ni mkwela nga tahu Mta mkasera kano Eyanga mkande kana watende Sipa kumira kande Pasumulo kumira nga tee wama goba kechitambo chila gamba abasambi na dange da chikate zina wakwila nga tezi zambula muka sera kano nenga kukuchari 0-0 yempakeza ama sasa unako uruncha gami nchibundu egena kwila nga tezi tongo za kimia sasa ili abudu egena kwila nga tezi tongo za wasambi egena kwila nga tezi tongo za kwad egena kwila nga tezi kuru mwaka kuno kwa pili makumi alimu mkaga gami kuli mkwila nga tezi kutambula kwa ina auliza eyomu ntuwa rujo radio budo Hali no kapinde babe Nyinga hiko kipa wali mkwira nga tibamwe kereja Atesa wali kichiba inzo kwira nga mamuwa Eida uwoso wali kukwira nga tako mao Oba tako mao Mombira nga weze zako kwira nga tete chafuza Kari no njako kwira nga kuko Kira amatimi kwira nga bombe Omwa kukwete Njako kwira nga kuko nti gari mchiminja chechimo Nyeka kapinde babe Elani agendo kwela ngata wangula Adi agendo kwela ngata kujita no busa Osamu msiswa chapati wale koso kogambo uja kura ibrae Wale kwela pate jori wale kwela ngata uli nisa Eyo mtu wale jore nyo mundu Kari no mwebali nyo mwebali nyo Wale kwela ngata mungi nisa wale kwela ngata nso mazo na Mwese cha ambuliza dala marida nisa na mkasera kano Na mwena wa jeku mwede kwa mtu nire nja ulo Panange mwebali nyo mwebali nisa Ekona lini nolise Ekona Mpia makuche wo Mpia makuche wo ya kucha Mate tenkanya Ya kukenzo kukenzo kukenzo kwa kapka Kwa kimye saza ili wana pavacha dondo Tando ne tande kwa pressure Tando ne tande kwa pressure Tando ne tande kwa pressure Magina kuanga waka skediba Yemusambi nukwaita Yemusambi chitada ball Agina kuanga taka skediba Kwa kimye saza ili wana pavacha dondo Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo mtu olicho Mekuja kwa kwa mtuwe Anyate kama mzonto Yona watari nga kwa kwa mzonto Kukense mkense mweru Kukense mkense mweru Kale ndo kuchari 0-0 Kuchari 0-0 Nama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa maika Kwa hivyo Kemwe na nimu kuchua chabulino Ila ya kukeseza kukonti ya kundewo Ipakeza masasa Kile mafumi ya remu mkaga Kare zimu kwenye nga tesa mbula Amza karibu wa miasude Walwe mwale kwa kati Lefu naga mamwete mewa wa manyi Nekuja pase chenguru Ando mseme nukwata sabu Wapati mesa za ya kadondo Era Edira kimesa za eliabu wefula Magu mbugenzo kwenye na kuita wati chaba inere kama yali mkugamba watende kwa nefu bench wazama andika jisemulawa kukuchenda wa watu jamo niteka mnuono ya nikuwa watu zero tine watu ki kudepo wanga teka uwe ndera kwa chile ugambye kibu ngambye kibu ngambye nare nembera mwetu wetambla mwewale nyomu wakitamuro seranga temu uliniza walo mstamba chine sasa ili yaba nafe aba chabdondo walo mstamba chine sasa ili ya chabdondo alo mtie walo mstamba chine sasa ili ya chabdondo alo mtie kita wete gel yeka pindeta we embele nga wete ndo kwele nga te etambula kwele nga te etambula wakumula kufaka we suyamu ya gelo kwele nga sasimedi wakumula sasa ili ya banyape aba uwe kula angustimula nga mwangu nekujani ya kunye kugenzo wala yuna kwenye bulonji tawanduka kene faina wesa za ilia buwekula wesa za chadondo nekuja wakucha uwa mkuno kuse ye mutame chilada paul chilada paul na kucha unga mwanku nekuja patande kwa mtwe abadu mstandika kulile pati ne madame ni wakuna mkuno kuse ye mstandikine wana ange kachu uka akachime sasa ya chadondo waka no kachu uka waka sukumye egena kula piki kachime sasa ilia wanape ababu wepa wachadondo yu mstandika kwa ita Tarisha fika ino kwa kendeleza akasabi wa tekamu kola akasabi ya kamu isa mubi yebo sabi wa kwa tarisha fiki akasabi ya kamu isa mubi baba kamu sale vye chintuwe chukuru kamu sale vye chintuwe chukuru wali ya kwa afrike kia tine sasa ili ya nape aba chandondo piki kia tine sasa ili ya chandondo wakena kuwanga wa simula yange sawo nenda chikama kumi anamu etan jige na kuwela nga tesi buwayo sawo nenda chikama kumi anamu etan jige na kuwela nga tesi buwayo radio mtu kuali radio mtu olicho wala piki kia tine sasa ili ya nape aba chandondo yasi nama nga kumile muwane tiwe ukuro sawano ya wala gala kuanga tema lechera neto tuinde kore teche kine jena kuila nga pecha rade mundu kori rade mundu richo ugu nooo tuka kumisa muru nche owe sasa eliam uwekula ya musandika pero William na kutandika akusimu denga munchi aniko kakonye mu ono musamu kine sasa ya chadondo wata senyonda Akram akose fao refu na gambe jena kuna fiki walua bali mkuyomba refu bali mkuyita walua bali mkuyomba refu bali mkuyita kare nukatuinde kabe embele anga bali mkulanga te etambla mkasera kito katuinde kabe embele anga bali mkulanga te etambla mkasera kano kwa nyaka mulunja uliniza eyo mujorojo radio boddo walo fikika kime sasa eri abuwekula bagena kuanga te basimula abakime sasa eri abuwekula kuli mu season openal eya masasa ga Uganda 2020 mukaga gabe gali mukwera nga te gatambula tutuga mashula kalia ensonga zonoja kwera nga tozo fulamu terevu bagena kuanga te basimula nabawo musambia ina ye musambio yo kubaita Kawesi Livingston yomu kwa bageno kutanga tuwa simula bonge de mada chika bili zoko mada chika makubi ana mtu etan agama zoko yanga tega guayo pareta nareta ni umpira kumate mungu kugenze mtine kuita benga kuli hebe kugene munda benga mungi tuguwe inga buwe inzi benga mungi kugene kugenze munda kari na kuwe inzi ate kuguwe inga ne kugena kugenze siwero yomu sambio yukubaita Kawesi Livingston wati mesaza ili ya buwekula bagina kuanga basimula nangustimu denga mwanfo nekuja wakisa kukuanga baia batande kwa mtwe ilo mpila kugenze mgenze nangusha kwa kasa wati mesaza ili ya banafe aba chadondo yomusa pata mubile waza unatambula ni gina chata mataki amateka gachu semuko refali ya kubalira sekonda tano basura natona kafuka dibe ilio atenga kwa ino kulika suka jago kutegita kukunchi bila wimazo kufiranga te de kukwera walwa kuleta ite na kuche chengwali ani afunye yemusama chine sasa ila katundo wakati katuano nema kujonga mwampu wadu msa mkata mbeba zaki nekujua hamza katuani nani gapasi mabiza yemusama mbeba zaki nagustumlanga mwampu nekujia ni afuna wati mesa ili wana pabacha dondo wubu nguze chengu wali yemusambi afunye abadu msambio yugwari kukim kalsin nyompira ugenze ugenze kuja kwa kaka wati mesa za ili wana pabacha abadu msambio yugwari wale kuba kutete kibo refu na gambe gena kuda fikik ya kimwe ile bana baba abacha ababu wekula le pale gambe fikik ya kimwe sasa ile abu wekula bagena kuanga tewa timure tiba wabade uko endobo ndokwata muko musanto wano le pale gambe timwe kwata bino wabiganye byo kwe kwa terifo ndo bagena kuanga basimure tiba abakimya bana baba sasa ile bana baba acha ababu wekula bagena kuanga basimure tiba nekujanga munje kuzenga munje basa katate kwa mtwe refu na gamba edachika refu na tai aina guaita dekadi ya chenfu refu ali aina gua dekadi ya chenfu awando mstambu wa time sasa elia buwe kula guwacha kawa Livingston pamu wa dekadi ya chenfu Livingston Bamu wa dekadi ya chenfu baba aineso ni jako zemuko aineso aineso estome chako zemuko kale no refu na gamba nti pina kukena kwa kwa kusimula kwa timi ya sasa ya wa kwa wacha dondo kachi kapi ni zema yunga temu sasa wede yota kachi kapi ni zema yunga temu sasa wede yota kwa mazudu kwa ngate zape yota ila chensu ya kasuwa kucheka kia chigere ita chikana mwetan wama kwenga reference kome kereza matande kia chigere nekuja kuchari mupanga matande kwa mtwe awatete kasi patwe lewa kusimulanga munchi ita chikana mwetan wesu mwetampe laki nesasa ili ya chandondo nesasa ili ya manape abavu wekula umupila kuhumute 0-0 haka ungeza kuru na kuru wale ro so Sabrina
1: wanji sibu
0: eee kwa mtu na mwetu mwetu kutandika
1: abagomba
0: Aragomba.
1: Lefele tumi ina kumuzwe vyo kusigala mchivinja tuwa bimanyira. Ila debicha kanganyo. Kale sebo, tuwe anza nyo, tuwe anza ege, tamkede umal, aliwali msazali ya sawa saja kabaki iliabu we kuloo kubina ngatusa kugem, ye mpakeza masaza gabu ganda, gudeo na kuluwali do, omwaka kwa biri, abiri mukaga buwe kula, nesa zerio, ilia cha dondo, iranga gem, genzo kubina ngate, umula muko half time, gompiro kukuchali 0-0 buwe kula, bacha ina 0, netimu yesa za, ilia cha dondo, no bacha ina 0, neka matimu gona gageza kukubira ngate agateka ukembira na wankubade tegana funa mukisa agwa kubira ngate gala baka timba nenga tuwa kutegeza ko antwe tuta ukembega mpakeza masasa gabu ganda bili ya bili mwetan moju kautevu buwe kula iba defending champion ya basi mbeko finals basi nkanisa zili ya singo nibali timpula ne gol ya remu kubirele gole ya msambio gweta Alex na etu kilanti ya masasa ganogo mbili era gali mchibi inja chechi bali mchibinje chama sengere na yoko mulu ndiyogo sazeri yabu wekula baka kana kuchadondo nebamu kuba homo andawe baso kaneba msinka nebu wekula angaba mchazeza nebamu kuba goals alibiri kuwerele then game yoko edingana angabali wali mchibuga Kampala bali ku Ham Stadium amujukira utere game yo buwekula era baji wangu la utere ne goals ali biri kwemu kitegeza nti kya dondo bagenzo kujam game wen angabaze kubera nga bakola revenge anogeza ko kubera nga besa suze sazeri ya buwekula kibatana kubera nga tem bakola mu game yona kuleka tulinze twabe edachi kama 45 ezisigadde kya dondo bana so kubera nga bafu na mu game wen akantu kona enzina awe anewo tunulira amasaza ganogo mbiriri oyinzo gamanti muli mukebi ntubinji ebyachuse no kutandikira ddala mu butendesi sazeri yabu wekula mukasera kano baina uko msajoy gubaita Ibrahim Chowe then ya miuki wa obabali uko no msajoy gubaita Andrew Sally bagaza ko kubera nge mirimu baji kwa saganya mu butongole jukiranti mpakeza masaza gabu ganda za bili ya bili mwetanu wekula webali batu wala abali batende kwa msa joyo agubaita Felix Sekabuza amukasera kana atende kagomba abamu tuwala gomba na yengo mwako ugwagwa yari atende kabuwekula then chadondo amukasera kano batende kwa msa joyo agubaita Braid Nyanzi amuju kilo msa joyo yari yako zekono msa joyo agubaita Simon Peter Mugerwa angabaga zako kubera ngemini mbaji kwa sagani za dalabu telefu na yate wetuda yoko mwaka kwa bili ya bili mwetano mmasasa chadondo abana uko msa joyo agubaita Medi Nyanzi zitebaso ya kubera ngate bava mchibinja atengera watu nulira masasa ganogo mbiriri nengeri jebe TSTSM mkubera nga bafu na abasambibo na bata demu kaka sente soka tulinze towe gemi yona kuruwalero ania gendo kubera nga alie mpanga makatigama teams ganogo mbiriri bali mchibinja echa abulangi na kugambia nti watu nulira chibinja echo inzo chisa mwa maso no gamba tuwa maladote gira masasa agagendo ukubera nga gaita una yenda bagambi entimu masasa tewali sasa libera tono iranga tuwala bomu wako ugwagwa tuwala bagabu suju gaja negeru wanako netula bagakochi nga gakubabu lichiramu chiminje chabulange jukira nti mulimu buwekula mulimu budu mulimu chadondo mulimu bululi mulimu busuju mulimu nesaza eria buvuma buvuma ndo mwako gwede ya tebu kango gendo mchaliro kujayobu nero usatu biebi mkwebi ebyali ebizibu so katulinze tulabe ama teams kanogo mbiriri ania gendo ukubera nga alie mpanga buwekula binary code jibagalo settinga wotu nulida kumasaza gona galiga wangude uko chikopo chineno echichi aganyi kwa kujidifendinga ilio bisera bisinga tuwe tuwe sasa nilitu wale chikopo ata suzo niedako nebakula ubi nyo nebale medu ya no kufa mchibi inja katibu wekula tetuba agaliza kalombolo mbako kubera nga kaba tambuli yako tuwa galaba setting edge ya fayo choo kubera nga bawa angulo chikopo ebikopo bibiri ebya masasa ga Buganda ebyo mudiringa na choo subira nte chienzo utawabere na jangu ya denakam na kedagara wetu game we umude chitundu chisose nga guchali 0-0 katulize dachi kama kumiana mwitan zijo kubira nga zisemba yotulabe chechi jo kubira nga te chiva mugemo yongena kubira nga te tumula mkatunye tukoyoko sente zaba kamba bange then tukomeo nechi tundo echo kubiri tova radio wudu radio monto wawulijo Silivia Sabrina Gimanya tamkede umal aliwali uwekula okututo sako gemo yotova
2: wakati mumutima gwe kibuga Masaka
3: kibuga Masaka kubudu plaza
2: wakati wetu sinzira olwo ne tukutuka kwe yonna joli eno ya radio budu radio yomuntu wa bulijjo
3: entujju yebyemizanyo kya sinze yobunene munsi yonna kati eri kufe iye sizoni ya mpaka za chikopo chensi yona yine guse wano atenga gwe kafuru kati laba bastabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngeno buwe misa kabia kawomu akana ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola gulabu guse chupa na ilo special ukebele wansu wakasani kila uruonyige sita emunya nyasita bidi mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefunio mkusobu kuangule bilabo gwe kafuru nena ilo special mkasira kanaka FIFA World Cup na ilo special bio mtongole mkufuji ni mpaka za FIFA walo di kapu bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi wedi abo abatana weza miaka 18 nyono bufunanyi ziwa osubo walo di kapu banga bili ya bili mumukaga akaza nyoka Uganda akapia mkubettinga mipira ja walo di kapu obajite Uganda Zotest walo di kapu betting show enonga ya kula gibu wanga putelevu kusanyuka prime wamune kumakula chika kustate muziku ka tosubobu kodio mkubettinga ama ulira masuku walo di kapu ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo naba kugumu kusibaka papula buli wakutano kusawa kumie zaka unge zi katichari lo mkutu bangabeti.com wewandise juza mustate mzinga promo code yo obeiro mkwabo abaku watibu wako gabane mipira jojo subi lanti jejina wangula uru nyumilo kuspininga oba kuchange chuma kubwedele okusobolo kuangula iPhone 17 Pro walodi kapu banga bia bimu kagao etekibwa mwamanyi bangabet betinga nobufunanyi zibwa.
4: Hey my guy, can I get a light please?
5: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
4: What is this?
5: It's Casa Light. Come on, try it.
4: Try it. This is actually the one. Just
5: try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Babu we! Toko jangan! nze
7: eh bonjira zenga sanyiso kulaba
6: sokole kebi okulusa nyukira
7: otyo
6: nyate nentuka unenda bo musiri gwenyanya
7: otyo
6: mbade naka gwita ko nenda bo gwemboga
7: otyo
6: kati yabe mwanyizo zonna zinyirira ngali wona bye Kampala ekyalo kino mukoze sachi buli wambisa me misiri gona jinyirira munyirizi
7: munanga fetu afuna ekijimusa
6: kijimusa chi
7: twafuna budu organic fertilizer
6: okambe budu organic chi
7: fertilizer
6: kederes
7: wanji
6: nkurabye ko ngenza
7: kati no yingira mu nyumba nkubuze ko
6: enze kunonya kijimusa bwana malo chifuna nadda
8: kati gwomulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu tota wana na birabi byonna funa ekijimusa kya budu organic fertilizer osilike gwomulimi w'emmwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekijimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu kyenda munaana kinaana mwenda ataano mu ttaano budu organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi.
9: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.

0: Ojali kumpeo za jenda mnana kaumoze mnana ne jenda mtana kaumoze tano ya radio wudu radio monto wa ulijo naba gambia nti wa uli raka hii mbako umanya bumanya nti mpaka za masaza ga Buganda ila tugenda kuwela nga tude mchitundu echo kubiri saza eriabu wekula bali mkuwela nga wabienka na utirevu ne saza eria chadondo mpaka za masaza ga Buganda bili ya bili mukaga eno ye game we gudeo emipire jidako jigenda kube ranga jija weekend ye dako. In fact, game ejo kuberange dako eja kuberange jo na koro mukago oluja enaku zomwezi ja kuberanga abiri sese bajja kuberanga babinkana utelef anessa zeria bulemezi then yo na kore sande wetu jo kuberanga ten tufune mpire midala busiro bajja kuba bazanya gomba buddu bulori singo bazanye kabula atenga maokota bajja kuberanga bazanya chagwe bugerere bazanye kochi busujo bajja kuberanga bazanya buvuma atenga butambala bajja kuberanga bazanye saza eri ya maogula tuja kuwela nga tulawe mipira jona ja March day one ngawe jijo kuwela nga te jitambla na ya tuja kuwela nga tujifuna weekend ya dako katuguno gwe gugudeo onako orencha teri game wekenda kuwela nga te zanywa mpaka za masaza ga Buganda katudeyo wata mkede umalu watutu seke chitundu echo kubiri sabu
1: kari ni watukumendeo chitundu echo kubiri nga wapa kushimazo kuda mkwela going now Ale no chimia kaza eliya wana kwa babu wekula baba ndeba jifengi njebye charu baba ndeba kubitua baba ndeba kubitua nengwa lune chuka chuka ete kole babuko ukasya yukai sendi eliyesa hafunde kusaza eliya wekula ya ingize muko msambi ya zwa isa sitegu ya matini ya kente masopera angata ingide ya kuchama ina kuwate kanzi ya kusura suwano ya msambi ya zwa isa kamsa karibu wa miyakanya matande kumzo msambi ya zwa isa sanshape awatika sasa ya zwa isa akita kufana kutenganya na kutiranga mwambo na kuchewa nsero mpia makuchewa awadu msani kabuliwe pati na kugena mwoto kayo mkacha ya kugenze ugenze mweru ugenze ugenze mweru wakasa kwa chini ya sasa ili watite ababu ya kula yuno msani yuno kwa isa sali shafik refu na mugamba kama kema reza wadimu oka sketi lelio ye msani sali shafik kari wakina kwa ilanga tewa kakuka abati mwesa za ili wanafi ababu wekula ina kaskedi wa kukuno kudenga monje na kutu wadi za kufuanda raia aniafu nye omoko kukuno wakipa kutu monje ye mkutuwa ashaf akutandi se wapate kwa msandi otim kalfin na kusimulanga monje kutipati mwesa za ili ababu wekula na kutu wadi za kufuanda raia ompia kukenze kukenze za kukenze kwa kaska kwa kini mwesa za ili wanafi abacha dondo maka sukedi wa na kutu wakachuka tuwano wakisa kufuanda raia ina kukenze kukenze kwa kaska kwa kini mwesa za ili ababu wekula watine sasa ili acha dondo watine sasa ili acha dondo wakina kuwela nga kasa suketima wukuno kuse neguja pase mariga magala kuleta munda mwe nema kuleta mochi na kuleta pake kwa mende uo nekuchia hangi afuna wazi za umu zondo na ye umpira kwa kipa akulese na kugenda vgenzi neguita kwa kipa akulese na kugenda vgenzi neguita wakina kuanga wakutandika wakutandise chengu wali abado msambia ukubaita magoba ya kuchewa katika tuwano ye msambia kunye wawatine saza ya wana pavacha dondo kutu na watera ya kuta mune kubatira abado msambia ukubaita kabuku Ivan na kusimulanga munchi ya mpira ugenze ugenze na kuhite kena pera train ya chine saza ya wana pavacha dondo wa chine saza ya kabula ilo ya chine saza ya kabula wakina kuanga chiba kasukedula ye msambia kendo kasukedula kumaita chibirige shafiki ilani makasukane baisa wakati kwa chime saza ili acha dondo wakati kwa chime saza ili acha dondo chadondo wakina kuanga chima kaskediwa nabo msambi chilada Paul unalete misinda kujo kaskediwa yaliko kusaza ili wanafa babutu atera jago chegeza kuko aliko chinga wanafe ama flowline ye Mr. Kakaru kwa msambi ogwaita chilada Paul karina kumila kala Kakaru hurunje nyo wakina kuanga wakasuka ya msambi chilada Paul wawati mye sasa ili wana pavacha dondo angena kuanga taka skediwa na taka skediwa ya kucha mundawe matake kwa mutwe
2: Embera bwe tobe tambula
1: radio fluko radio mutwabicha wale wale nyomo wale ya mwale kwenye nate muulinisa kari na weekend sports kwa fasa wa kumi na kiri pake sawe kenda kwenye andala emwe ye kaungezi atenja kwa kutengeza kukun sawa nyaye sesyo mpaka mpaka eza world cup nama isugendo kwenye nate zambula yoke na kwenye nate zifuna mterevu jago kutengeza kukun kata nakenda kuzanyo kwangi na sote zela sato tokema eza kwenye nate zifuna mterevu kumpeo eza radio kuto hali no kakinde kwa wano msandari mkutu janjabu wa muko wano msandari mkutu janjabu wa muko watimi eskaza elia vandase abache kundo hali mkwela ngata janjabu wa muko hali no kakinde kwa se dena kutu chali 0-0 edition ya tusendi ukula wa opening game ya wande wakati wa mkutu netimi eskaza elia gomba umwako kukwende ila mudu ya kuwata gomba alikole mkwerele kori wa msandu kuwata Christmas ya kuwa mkondo baba kwa alimunji nekukena kwenzi munda ni msambio kwa cha Christmas uke soka tuindeto re ania genu kwela ngata soko kuchemu mwaka kuno kwa kiri makumi arimu mukaga kwa kiri mkwela ngata kutambula kwa arie ashtaf na kuchukua mbanga nekuchiani kwa kuteko refu naga tambule kukuno kutuwa sande kwa mtwe alado msambi kakulile pati nekuchukua mbanga amisa karibu wana sande kwa mtwe nekuchia msambi kani shafiki akubia mbala ate ya msambi kani shafiki elio mpira kuchewo nekukena kwenzi nekucha kwa kafka kwa kile sasa ili abandase aba cha tondo kukuno kuse kama sasa karibu wami na kutu wa chila dapol kwa kutu kuya cha tondo anda kumye wawa ya kwa kutu ya mkira wa kutu wa ya mkani kutu cha zipate kwa kile sasa ili abandase aba cha tondo aba uwekula ilo mkira wa kutu wa lefu na kutu wa kutu wa kutu wa kutu wa kena kutu wa kutu wa aba uwekula lefu ya gambi agenda kwa kutu wa kutu wa kutu wa uwekula kare nembera kutu wa chamba kata ekena kuzanye kwange la sote zelanda raga mwe ekena kuja kusawa nyaye sechiro to eze mpaka eza world cup nabwe zi mkwela nga tezi tambula maku simu denga muambo mekucha wano nyati abati mesasa ili abuwe kwa maguche wo ania kunya kuziza wo yuna kunye burunje abato msande na kubaita sara buka kene bagesa kukwanga baia ya kubenze mkazito kucha kwa kaka kwa timi sasa ili achatondo wakaka wa timi sasa ili achatondo nekujo kutanga mtaka juwami agenzo kuteka kechi kere wabla kugenze kwa kati kekera kwa kiki ya timu sasa ya

mwebale nyo mwebali letera mpwele kuranga temu uliriza mwebale kuranga tensonga zona mwamba kwa mwesambu lika davuru nje mwako simu denga mwambo mekucha makesa kukwanga baia amati mwesaziri ya mwekula mwono kuse wansona makesa kukwanga watenkanya anyari na mpira kukenze kukenze kukenze kwa kafka kwa timwesaziri ya chandondo chandondo as of now wadja karakesa kukdominatinga wadja karakesa kukdominatinga timwesaziri ya chandondo mekucha pira kuse game kukenze kukenze kukenze wato mtambio yo kwa ita chibirike shafek wakasa wa timu sasa ili acha dondo wakasa wa timu sasa ili acha dondo chandondo wakina kuanga chwa kasebiba foto kiso ye mkuru kwa ita jumba Solomon na mgama kwa mwaka sikire wano wakina kuanga wakasuka resta zi acha dondo na kuja wa suwano anyafuna ye msambi Patrick wakuna kuse na wani gafasa anyafunye wa timu sasa ili acha dondo wana ale wata mtawa imeka ireti wabali cheho na kuja wakisa kupanga baia wampia wakucheho wakuna kuse Kagisa kufa kutenganya ama timu sasa ya chandondo anyiko wa kutemu ko ekena kula fikik ya timu sasa ya chandondo fikik ya timu sasa ya chandondo radio budu koli radio iyo mtuwa micho mwebale nyomo wa nyetela mwebale kuranga temu uliniza mwebale kuranga tenso mwa mtambu za burunchi kwa kaza ama sasa gabu ganda kukemu ayo kugula wao empakasino kabiri mkwiranga te ekamba mkasera karo makina kuanga baka suka nekucha anyageza kukwanga tete nkanya yona kunye burunji refu na gamba kwa rukwe kwa rukwe kwa ili kena kuna fiki kia time sasa ili wanape ababu wekula kati ukwete manga kutuste kulida chika bila tisi wama uko fiki kulida chika bila tisi wama uko fiki waloke nchuka chukura waluoko enchuka chuka ezili mkwela ngate skole mwa nale mechime sasa eliabu wekula mali mkwela mchuka chuka yechime sasa eliabu wekula maingiza mko omusambi kwa ita nsela kwa chamaldini nsela kwa chamaldini mamu ingiza mko mkwela mwela mkwela ngate tambula nekucha matate kwa mtuwe amatime sasa ili wanda pababu wekula yuna watemba kunye omusambi kwa ndita kunye ila kugenze kugenze kuita kugenze kugenze kuita wakaka watime sasa ili wakula ni watambi wakafuka kukula kuse anyafuna nekucha wansuano nyakuwa mzonto nyompia wakuchewa nekucha wansi yatime sasa ili wanda pe amachadondo nima kusimulanga mungi ila kugenze kugenze kucha kwa kafka kwa timu sasa ili wana pababu wekula abando msambio yoko baita kwa timu kalzin ya kujenu kugena kugenze kuita kari nchuka chuka pili ezaka kwa wana kusajia wana pe ababu wekula ya timu sasa ili wana pabacha ababu wekula awa chadondo chibanda kula nchuka chuka nemu nadamu kapia kanungawe kari mkwiri anga teka tambula ina wa wafikiki na wagande urufanyi wanda chuka pili wama wafikiki katisi kubivuwa kujifanywa na chikapiri wama ufiki tezena masopi langa te kubibwa nata kumati mziga no echiaga tobo yao muyomari kanga inzo kwele mumati na chichari na mkasera kano ilata kiza kwele anga achiru zinga yeka kulinde pare wano ufiki katimi yaba na pare sasa ili acha dondo makina kuanga tiba simule jiba mrede mudu kori ye musambu wa ita bado msambi watine sasa acha dondo na kusimula kanda mudu kakano nekuchi wakati ya nyakunye ye musamba time sasa ya chandondo wa kufuna masatu webancha ya mulia chukurefu na mgamba kwa ulimba kukunu kuse wakati wano ye sasa ya chandondo oh my goodness nekuchi wakuchi wo atime sasa ya chandondo kukunu kuse waru wakuchi weke nekuchi ya nyawa dan alza kufanga taziska ye musamba mzakali wani nekuchi pate chenguru apate kwa msambi konde konde uno konde uno anakala kufanga teka renata ya mugabe nanyika pate chenguru patate kwa mutwe nekuchi pasono yuna kunye burunchi ye musamba ata jamaudin nanyika pate chenguru pare kwa mpira ye wawe no cross rumbe rompia kugenza kugenza kuita cross rumbe kugenza kugenza kuita radio kutu kori radio ya mungori chero cross jane sewa denfu kochi chitoba jakupira kutachira ini kochi chitoba jakupira kutachira ini nienda banga edigamo yoripo mokumbi mungeri jake za kupira ngate

0: alagi nisamu ala ufubuka ye mtende soo kwa chichome ako simu kutenga mwangu kaku chama chika kwa mtuwe ama timese seja mwakula kubu nukuzi wakati wano ye mstambi wa klabi ya wana saba mlaende mstambi kwa chasto kia matini bakisa kukwanga wa iya pase chenguru bakwati kwa mstambi konde konde una kulina watu mstambi ya wana saba mwakula konde uno neba soso kinze neku chia kwa sempa angu ania kubwa mtuwe maku chia wera nebuta matande kwa mtuwe ekene matimese seja cha dondo nebucha amusakari wa matande kwa mtuwe ugenzo ugenzo inekuisha wakati wa watu mstambi ya wana saba mwakula watu mstambi ya mwakula sauti wa nyogambo ya sauti wa nyogambo ya watu mstambi ya budu kare nyogambo ya nyogambo ya jala unakurugendo kwenda orwencha wali kutafuta echo kumtesa waguru budu ya kendo kwenda ngatea njua wa sambi bayo ya kendo kwenda ngatea kwa somu waka guno wakua pili makumi abili mukaza kumendamu itibuwa wali kumtesa waguru kumela unga majuli nadalanga budu ya njua wa sambi bayo atena masaza malalanga bururi egena kwela ngate yanjula deni kwoche egena kwela ngate yanjula nama timu za waya guna agena kwela ngate kwa jaskwati zako na tala mumpaka ngawe sikeno kwela ngate sambula na kuruencha wuko nukuse aniali naba ina kwa sikumuko refu na zamba sikili gai munda wabila vincha ina kusimu la madomu sami kambulige Patrick nekuche wa sakte kwa mutwe egeni wakuche wo madomu sami ya mzaka liwami yura kesa kukwa ngate tenkanya nekuche wa jamustala wanaringa kute refu na zamba egena kwa fiki ya timu sasa ili ya vanda pavacha dondo Leki katime sasa ili ya Chadondo Chadondo wakena kuanga tewa sumule tiba Chadondo wakena kuanga tewa sumule tiba Refu na gama ntua wate ukuata Egenda kwenda fiki katime sasa ili ya Chadondo Ye Musambi ukubaita Chidada Paul Agenda kwenda ngata sumule tiba Umusambi Chidada Paul Na aku sumula Nekuja nekuja nekuja Asante kwa mtu sari Shafiq Wuku nukuse Anyali na basunde Nekuja Chidada Paul Watimi wana pavesa za ya Chadondo Nata muna agusa wu Uli atanu kwa atanu Kwa kipa Unawande Unawande Unawande Kwa kipa wande Kwa kipa wande Kale nimbela wetu wetambla Kwa kipa wande Watimi sasa ili wana pava Chadondo Kwa watimi sasa ili ya mwekula Ila ndaba kwa chichove Aba gamba nere chichiche mkuu wa Gaza Chichiche mkuu wa Gaza Yego kipa wande wa timu ya sasa ili ya manafe Abacha wekula Iranga ndawa second choice Yuna limukuwe iranga ta uominga Ukula wa njate nsonga Wama zambri zanda mruunji mkasera kano Gowe na omruunji aulini za Eyo mundu alicho radio hoto So katulinde pabe Nenda yuko kipa Alimu kuwela angata janjaba mkua mpola mpola Kari noitako wali wa simple dick Wali kwa simple dick artist Bagi enda kuwa angatiba kuwa ulichimche weta kecha art Bagi enda kuwa ulichimche weta kecha art Wagala kune minga bintu ya wana wagenda kusumero Wa simple dick Wagala t-shirt wagala reflectors Yenda wa simple dick so ita yo Embele sobro kuwela angato jitambu za buru unje Gowe na omuru unja uliliza Eyo muntu alicho radio budu Agamba chi Anko Klobo Ogambo chia Anko Klobo Brian Ogambo chia Wali Klobo Kuglobo Paint Mchibuke che Masaka Wole kule angate Joli wole kule angate Nsongo Samu Kaburunji Kali nubo nabo nabo kwa bide Obakambe kubatu mide kwenye njini dara Mwole kule angate Nsongo Samu Kaburunji Anko Klobo Lalanja Klobo Paint Wamba kwe jo kule angate Kuhumu dikido Okwe chike cha wakuru enyo Njini dara wale kwa kuminabili Yenteka teka ya weekend spot Enteka teka ya weekend spot Wambo kena kwele nga toji kuna mtelevu Yabo yendo kwele nga teki tambula Wafukumula kwa kipa kwa mieo Wafukumula kwa kipa kwa mieo Yema kukumula nga mungi Kujina Matake kwa mtwe Anya kunye Ye musambi konde Konde alinge ya koi ya mkapira kano Gubro kuse chengu wali Abado mtama chine sasa ili abanda pavacha mdodo Yedi bali abanda lisunde Katuno musambi ya kunye Ye musambi kwa sali Kingston Nani kwa wakati Kaina kwa isa kuru sebe njo Ne kuse chengu wali Baba na wakenda Aresa teri ya kari abu Eri abu wakula Ema nyi kwa mpira Gubro kuse kukento vienze Mukona Kona Ulitimu yafuna mu momenti yayo Ulitimu yafuna mu momenti yayo Makutani se Se chansi Patrick Nabangwa munchi Nekucha Ugenzo nekuita kuganda kuganda kuita kare no mukia mweno ya kutegeza kukontri kimwe kuna moment ya yo kuli kimwe kuna moment ya yo kakirai no kula just kukone some moment seso the moment wawango chifunye ugenda kwele anga ateko chikolo chukula wa evamu ya chingubi diwa kare no kuganda kumkauta break kuganda kumkauta break enga so far so good uholi yawe tachika makumi anamu etano zaka zanyibu wako in fact ya kechitumwe choku bili eda chike zaka zanyibu waka makumi ya bili plus eda chike zaka so za makumi anamu etano daba temu kumu digido ugonjika cha wakuru na ye toza tugamenti kukua kwa wasambi kukua kwa wasambi muda chike za makumi anamu etano eda chitumwe choku bili daba jimu kwa langa testa ambula dene choku bili daba nito kete kukua linti bulikimu ino kuwela nga teko sa momenti za yo ulijimwe ino kuwela nga teko sa momenti za yo kwa nge choka tikatimwe sa seri ya uwekula momenti entone nyo jimwe no zefu nye ya ndiba desi kose sa ukula wa ntifuna e gol momenti entone nyo jimwe no zefu nye ya ndiba desi kose sa ukula wa ntifuna e gol legendo kuwela nga te wamba kwa jisumila mutiba lino kechina chine sasa elia wanda pababu wekula sasa abacha dondo na mwema ino kwa nisama polo pina ya suwa vevalina wakende kushan number 8 ya msa mkata mwumari faiso wakende kushan number 18 ya msa ndio kwa ita sura duka kenes wakende kushan number 10 ni mwuri ya abas mwuri ya abas so katuinde sore kechikendo kwele angate kila ungenga Masudi Rafael ama so kwele angata ingina mko ya msa mkata Masudi Rafael katuinde sore embele angaba geno kwele angate itambula bagina kuwanga basimula yeko kipa kumaita mwari Ashraf na simule diva mwukuno kuse mubanga bagu chewani afunye amati mwesa za diva nape ala una afunye mwunje na mwiseko ya musambi Masudi bagia kuwa Masudi ero mpila kugenzo mgenzo nekuita Masudi baba teba genda kutabula Masudi ero mpila kugenzo mgenzo nekuita kare mkupeso mwana ya danga mwana mto yumusambi kwa ita Masudi shak namba 13 yumusambi kwa ita Masudi meema wate wa genda mutabula kani mje kanala waku waka suka awati mjesa za ili wanafe awacha dondo wakena kwa angatila kasketiba radio mundu kuli radio yomu zori cho nekujanga mungi kuku nakuzenga mungi ania kute mubendirwa refu nagamba zeo nekuja bageza kukwanga baia atande kuchukua watu mesa za ili abana fawabu wekula abando msambi ya kunye ye msambi ya kubaita mnaso kwa matini ni wangu kumulanga muambo atande kwa mtu watu mesa za chadondo nekuja no msambi watu mesa za ili abu wekula ugenzo ugenzo kwa kasa watu mesa za ili abu wekula baka suka ni waka sedbiba kukunu mchari mubanga bageza kukwanga baia ania kunye wanabata akala kansi kuse baina kwa kutote wansi refu nagamba zewo nekuja urota icheze refu nagambe kena kwenye train ya time sasa ili ya wana pababu wekula roi ya time sasa ili ya wana pababu wekula kagena kuanga waka sendiba ye musambia kendo kaska wa time sasa ili ya wekula atendo li kaska paka muntabwe ye musambia kata fasil magoba ama li kasuke ndiba li inamani nekuja watande kwa mtwe anya zako mzonto wali zako mzonto kukuna kuchari mupanga awado msambia kata Masudi nekuja mpila bakuchewo ano wafuna kamu tomedemu ero mpia kukwenzi kukwenzi kukwenzi kena kena kena kwa in ya tine sasa ili amu wekula kati yanku pasek kani kwa pasu wa kuwano neguja pasu mabika baku chewo abado mtambi ukata magoba neguja batate kwa mkwe ero mpia kukwenzi kukwenzi kukwita kena kena kena kena sasa ili amu wekula ero mpia kukwenzi sasa ili amu wekula agena kuanga waka sebiba nekuja wakeza kukwanga baia ama time sasa ili amu wekula ani kwa sababu demu ebigere wefu na gamba afeo yuno msambi Masudi Masudi aganye Masudi Masudi msambi ya mumpi nekuja wansuano katine misinde bageza kukwanga baia ani akwe chifu walu kubalite wefu na gamba gena kuna fikik ya kiwe sasa ili amu wekula wefu na gamba fikik ya kiwe sasa ili amu wekula wekula wakena kuanga wa simule jiba wonge tuli ya sogambo tia wele kuyanga tejoli wele kuyanga tenso ngo sambu za mlunji kari nungami ntuali erikambi yokurembede banaffe aba okurembede ko zibiri emu abanaffe bakasanje bakulese ekuja ekuja kifa kuja wo wale ashraf nalwala nokurwala wale ashraf abada nokurwala yagambye nkyali wonyo akambye nkyali wonyo ye musambi wale ashraf kaino mpira kuwate mulunji yete kukowate kugenda munda maka suke direkei mekuja watake kwa mutwe aine kwa matomete lefu na gamba afeo walu wafunde wanjaku mkaga mata mne waku zao omusukuliwa makuja wa geini mekuja ye musambi masudi masudi wajia muku watako ya masudi lefu alia gamba chi walu msambi ya wade walu msambi ya wade kweze katalu gambo tia wale kule angate jolu wale kule angate nzongo sambu za burunji na mwena kare no mwema le nyomo wa jile jala mwema kule angate muli nisa mwema kule angate nzongo sambu za burunji makule nge zomu sa kwa kwa refali alari kanga genda gawa tso kol alari kanga genda gawa tso kol una genda gawa tso kol mkola ya fair play ya refali kwa ita masembe Joseph mekucha magenda kusimula ya kusimula nga mwangu nekuja mpanga matande kwa mchoro gwenze wala tukanga tali yeka nekuja wasuano pakuja unekuja anayafuna masudi masudi tosala kuanga kwenye kusobla kusala wongu naguze ya msambiano kubacha kamza karibu wani nani nga pasu wa seno anayake nukwila nga tafuna nekuja ni kubacha meyao wanakunonya takulama na kulele Patrick mpira kuja nukugira kwenze kuita egena kwenye train ya chime sasa iya wanafte aba dondo inga lono msambia wate walono msambia wate watine sasa ya wanafe abacha dondo kaino menamu kwa wale buwa uche wali kusposa wene chitofolo na kwa rada uche wali kumutesta wano university kumutesta wano university wakula wese nukanga tetu vera kusika nukanga tetu vera kare nukatunde sobe na chiku ya chula abasambi mbili makumi abili mukaga dakika kitu kwa nga teka tambula walu kaskediba hai mbili abo tebe tambula radio kutu kuhuli radio yomu ntu wabili cho mwabali nyomu wabili jala mwabili kwa nga temu uliriza walu msambi aliye bweru na chikazo zinga makumi ya satu mutani ezaka tamla kusunde chokubili leguche wa keza kukwanga wa iya makule senga munji aniato mena mua mutwe refla gamba jate musaji ya sewa duka tenef hodia kulinya mundo mutwe odeleo ine refla ya gabi hodia kulinya mundo mutwe ato odeleo ine bagina kuanga basimula ama chime sasa ilia mwekula kuchari 0-0 mama na basimude ye musambia nukubaita mnyamagoba nukuma na kusimane kuja makeza kukwanga waiya aniafunye ye muenda musangu katatu musime Fred Lopez akeza kukwanga tete nkanya kumusime Fred Lopez na aniga babo nukosu ya wase na wase na toki ya wase mugu na rumonde atenga bionari ya uta baba bionari ya wase ya uta enga kukuchari 0-0 kukuchari 0-0 kare no katwinde tobe embera nga begenda okubera nga tetambula kochichobe aina bayongedde nasusa bakulinde tobe embera nga begenda okubera nga tetambula radio budukoli radio y'omuntu olicho mwebale nyo mwebale yetambo okubera nga temuuliriza bagenda kwanga basimula ye musambi bwabe ashafu nakusimula nga mwangu nekuja nekuja batate kwa mutwe ani akubye wane mpale huku nukuze kuchari mupanga bageza kukwanga waiya nekuja wakati ye musambi Kenneth na anyiga wakatini ani guwa siku mye muko refu na gamba towa kawina akanene tajia kufa mboko ukwere umuwa mtechitegeza kumusukuma nyenga ye omtende si wesa za eri abu wekula ye kochichobe simanyo basibu amanyo kupanga panga kwa nzezo leo laba wali ero manya wali wali Ashraf wampia kuteburu nje wali Ashraf na kuwa kwa mpira mtufu mpira kwa kuwa ila kuge nane kuita kwa baba kutumea mne kuda kusaidia mwe. Kwa Ashraf Ndoza Balinda wakala kukwata kukaunti attack Yate chuchari kanga chaganye Ngabata nikia wako kipa Irandoza Echino kwele chukuru Kunonya strategy mpya Kunonya strategy endala Yoko laba njiwa zimbabu Kunonya Noko tewa goal Yetimi ya panasi ababu Abachi Chani mundo Magina kwanga simula Magina kwanga teba simula Abakimi sasa ila chadondo Yemusambio no kubaita wali Ashraf Yuna kifanga kastrojwa Na kusimula nga mwangu Na kujira kujira kante kwa mtuwe Abadu msambio no kubaita mna wuna fiyo unje Wakatika tuwa no kubaita kamite bosko Kujia wakitika nganya Kusimasa amuza kalibu wasi Akeza kukubanga tete nganya Na niga pasu wa seno Bakwate kwa msambio Masudi Masudi uno Masudi uno Masudi uno Masudi uno Masudi uno Na niga pasu wa Nekucha wansi, ono shari chekite Ono shari chekite Umusam gata mumbere Yate chekite Yaku kenzo mgenzi nekuita Kari nono mwenzi kwa ita Ye musami kwa ingiza mku mwenzi mkuku mto Waki mesaza ia cha dondo shad na mapatin Ye musami kwa ita Masudi Rafael Masudi Rafael Tena kwa teko nemo Tekita teko nito kuja kwa msambi kwa urunji enyo Yuhu msambi kwa ita Masudi Ya ingi zote, ya ingi zibuwa kwa ingi zibuwa mu Nye mundwe menye Nye mundwe menye Pagina kwa kakasi kwa mpira Yuhu msambi chiyata kol Na kakasi kwa diwa Mekuja wakisa kukwanga wa iya Yono mundawe Anea kwa taka wale kamune Umusonto kuliwa Nanda kol Na teka wo Umusonto kuliwa Uliwa ya kuwa umusonto Nekuja kukenzo kukenzo kukenzo Ugenza ugenza kuita Mbira wetu wetambla Mbira wetu wetambla Mwepere nye mwari yedela Mwepere kuranga temi uliviza Mwepere kuranga tenso kwa msa mtu mrunji Nyanzi mbraiti ya lukutine sasa ilia chadondo Ya wate kusasa ilia mwe kura sizo ni tarora Sasa ilia Ilia chago sizo ni tewete Ye nyanzi mbraiti choyo Eka pinde pare Mekuja katande kwa mtuwe Batisa kukwanga raia Ado msami Masudi Mekuja wakatika tuwano Mekuja mupanga Nekuchewa kesa kukwanga waia Awachime sasa iya chadondo Pada minetien zita chika zandrishi nga kumisakimia Rangu sila kukafangu Pakesa kukwanga wanonya Nakulele pati cha kutumetewo Nekuchewa si Anisa sasa asude Ediva ya wana asude sure Nekuchewa Panisa deyo nga fangu Anateka kukichwa Nekunaka asamble Nekuchewa Yemusa urazak Yona apile huunji Nakusimula nga muangu Nekuchewa nekuchewa nekuchewa Atande kumu tue Awadu msande kakulele pati Nechandri yemusande Watine sasa ya wanafe abamu wekula Walu na kose mufawo Refaya la dikaki aino nunga wakati ya chimpu Mutambi sefu ya matin Sefu ya matin ya kose mufawo Ekadi ya chambu ya muwele tuwa Ye mutambi sefu ya matin Akose mufawo Ekadi ya chambu ya muwele tuwa Kale loka tuinde fawele Kepera nga wabwe jendo kuranga teke tambuna Shafuul owa boda mchunge chema sapu za mwukia Uwe referenda neche uwe referenda te uliriza Naka zami Nabu nabu nabu kato kwa tumide kwenyo Uwe referenda teche uli Uwe referenda teche kule nsonga zona Wambabu osambu nisa da mruunji Agamba che Umuami kisega wa segi Sosias President wa otari ugambo zia Kero nakuruwecha mugina kwa Kwa Nanda kuchikuru geno kwele angasika Kuto ongoze buwa Yuvala kire mululare kumru unji Kwa uchiku kwa ulu mkanga te Kwa sada nya ensonga Yanda ba omkomo suwe denge wano Kwa kufisho Kwa uka nga baine ensonga zewo kira muko Amuka manja he chichi Walu omtende Omtende suwe sasa ili abanya Abacha abamu wefura Kwa chichio lomo ya jemvu Eno kadi ya baya kula mula Kamanya inetaru Inetaru kwa chichove Nema mwande kadi ya chengu Nema mwande kwa chengu Nema mwande kwa chengu Nema mwande kwa chengu Nema mwande Uwa kula wanye Uwa kula wanye Kwa kwa kwa kwa kwa kato Nekucha Nekucha kukunukuse nempachi nekujanga munthu akakona waija anafuna andapa nekutha erekwira erekwira baba mpira kwa cha baba sacha mpira kwa baba sacha ifa hizo mwari faito baba kweli te nenda yemu wepula wote wepula ya kona kupea kaona mamu kuli wa mulamba na katikucha uuma nekucha refu na tupa nekina kuna piki ya ya wata baba cha dondo piki katime sasa ya mwepula piki katime sasa ya mwepula mamu kuli ya mpaki na kukwa kwa chaji tunurila asama nekuwa nekuwa kuisewa
1: Kona.
0: kati nchitore bagina kuwa kama tumula bagina kuwa kama tumula bagina kuwa kama tumula bagina kuwa kama tumula kama kutumula kama unzu ya kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula anyake za kuwa kama tete nkanya ama doktor mati kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula nekutia bage sako kete nkanya nekutia wina kutumula ani kwa sika muko bari kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula kutumula I'm going to go to the house. Jambo la Ashraf akukute mtereu kale mtu alikata alikanga kugenda kuna mali ya kaunge sio na kuwa leo alikanga kugenda kuna mali ya kaunge sio na kuwa leo tena bitambula ngapi baba ye konde ya konde ye baba konde ya koye ne kuchao sawa la kutandike ndani ya pasta chenguru yona kunye burunji ya mtamiro kata machine machine na kulina wabu wekula matini uno, matete nkanya, matini naleta, matini ukule kachapo ina kugenze kugenze kuita kugenze kugenze kuita ya mustani kata matini kare ino nebu wekula, pandi wa nebalo uto kucheo mustani kone wako wanda lari kanga kacha ina chawa kata kona damu ndiveno kare igena masuku ilanga kili tambula yego kipa mwabie kato kanga kato ndiva mwale asha kakasikula nekucha matate kwa mtwe awado msambichi data Paul nekucha kuchana kwa ilo mpia kwa mtwe kukena kukenzile kuita kukenzile kukenzile kuita kata kukoli radio iyo mtwaricho ama timu zigo na nagara kula munchu ukachuka inga seda jika makumi ana maetani zuzi na zokulia kate sikuwa ya kate kula zuzi na zokulia kate sikuwa yo yago kebeza kukonti wa nafde ama banda abo ama aba cha dondo basiye mukempaje wafine burunje ani ndakata kulaba yemusambi matin matin nanyiga yakuta wasero yemusambi konde konde uno konde de mata chakapiri zoka tachi kama kuna namatan konda tete nare tatiwa yikonda sasa konda sasa konda sasa Mustambi Muzuru Mustambi Muzuru Konde Wakubanchi Konde oyo Yego kutegeza kukonti ya kuwa mangu Mumbela nga wakubanchi kukubila nga chiti jambula Mayunga temuta chika piri Tukata babu wekula hali mkono ya muta chikeze piri Nga wakubanchi kukubila nga chiti jambula Wakubanchi kukubila nga chiti jambula Wakubanchi kurende so mustandi kabulele patrick katinge tore ero mustandi konde una afunde yo o mustandi konde una afunde yo wesa sa inya banda pe abamu wekula baka skediba o mustandi so isaac agena kwela ngataka skediba o mustandi so isaac agena kwela ngataka skediba ye mustandi patu wakua akina bintu sa ira chadondo na wakote muko inchuka chuka mudiwa ino nko ishe mula na kaskediwa nekuja matateko mutwe kukuna kuse nima kuja atime sa ira chadondo anina kukina akuna mtambio na kubaita mna masude nima niga pate chengu na ye umusati sa tatika kukina urunji wawesa sa ira wanape abamu wekula yuna kesa kukwanga tete nkanya na niga pate wakati wano nekuja ni afunye ye mtambio chengu wa ina akato mtambio na kubaita kwanza mwaka nekucha wakuchia uwa ugenzo ugenzo mta kwa kapsa kwa kime sasa ipa nasi ya mwaka wekula kwa dakika zina yoma dakika sozi genda kare mbembele wacha wachambla nekucha yukusinza kuchisinda ya ganja umatami tuwe kwa kapteni omanya bumanya nti wamma abadaki pesa ndo ko kicho alikanga agenza kutandika na malili alikanga agenza kutandika na malili ko kicho be kosa ko kipakinyanze bana alikanga bagenza kutandika na malili akaongeza koroda korwa and finally sema kwa nda amkimu zika kukumpi kako za malili aga siro siro akaongeza koroda korwa lero raja kukutekeza koko kichilo chua chikole ya masaza mara gonda tingata angula kia musaka soka akali mchivinja chino wanga mulimu busuchu mulimu budu mulimu estaza ili ya manape ababu wefula mulimu estaza ili ya chandondo mulimu estaza ili ya manape ababu lubi estaza ili ya budu umbela angaba kesa kukula anga teta ambula kwawe na omulunja ulini saa ili ya mungja ulunja kwa radio budu so matibu sifanda nasa wani kukwondo akaunga sifoni kukwondo kani teja masaza gabu ganda kani nonja kukwondo kukwondo nchi mtasaza ili ya chandondo wakwe mkwone mbaji kana mtoto kukeba yene kukana nilakuwa mko empaji mukapira kalosa chukua nanti wa training camp mtoto ya nisinga kwa kwete kateka kwa kwete kekira kwa kwete kateka nyo kwa nto jichambo kine do kwa nate chunji kwa na awilisa ya mtu alicho reje hudu sabara kwa mtambi kwa kwa mtambi kwa mtambi ya sinze kwa nga tasa amba kema na kongesi kwa kwa lero ilanda mwesu wa kachikiro huna damula agenda wali kwa mtambi ya mkwa sa hkabo echamano the match akaunge za kuru na kuhuwato so mpia jona hige na kuna mpira nga tajita mla kuna kuruge no kuna uwa sande ula uiche ja eno na kuwa sande ula uiche ja una kuruwencha wakumu na mpia ja java soza za Uganda tena te uiche ja kame me sande ate tokotabe chokero ngawe chige no kuna nga tajita mbula yengo una kuruwencha manabudu mendamu ikibwa ukwela unga tuwa nchinga timu ya sasa eri abudu jago kutezeza kuko tibekipela wali kuchikawe echamutesa wakuru watugeno kuna nga tetubera kwa na solo kwa ngate mubao mulawa sandi wa gelo kwa ngate wakosesewa ensonga zona solo kwa ngate mstambu litatela malidati sana kwa na omunja ulisa sona kwa uwencha kena kwa sange yo kutisa uwecho echa mtesa wano Royal University baba chikari yaka ima kiwa ima nchi akasaye makasaye kwa na uvute utoto toto so yangwa nukwate utoto toto nadao na kwa uwencha ulikasuri na wangina masuko kwa ngate kabla munte katekele so yikema kunde kile jama saza za Uganda umuaka bili makumi ali mukaga nalo kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu agama chisi mpo di kuwa wale nyewe wale tela wale kutu kutu kutu kutu kutu agama chisi mwame istema ganda wale kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu umuami Brian wale kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu mwono pira nga teso kazo na mstambuliza dela maridati sana so Sabrina
1: sebo
0: wento retu wa de
1: yes sebo
0: mga bako za marini batu marini mkwemu zezina tako
1: na ye ndabye buwe kule eno sima nyobe naso bolo kudefendi nge chikopo na yega chute chaso sima geze zako kutuwa chibade chirungi ni ate sekendi afu sima nyoba ye gemwe gula una basa mibali bako uko umuko
0: mbayi nzo kubako mani gemwe gula usere yusinga urana vinji
1: chitofu
0: wane soko kwete kwe kakuba kwa mbisa kwa opa ni kutubo hindi zene choku mili kuzi chukuba munga mandi chi
1: Ustedes
0: dicen que voy a poner esta
1: mixta.
0: As of now, amari ni kano gani zukuwa kwenye kwa pushinga
1: chitofu
0: ameku na mgeno yoku hili na kwa kwenye kwa ngate na umu wangu
1: ande manyi chadondo bagenda teka uke mbira kubebi gambo vyaba debi inji vannange
0: bade kusipa nga mnumaza manti na barunyo kusinga okuma mgeno kula na ye
1: chitofu
0: bade choku ni gari ni
1: ilamu
0: ilamu mbitete
1: Ebiri wabyo na bidelo byo yogera ko bulijjo gerero badde wo buta byogera ko
0: ebyamwe
1: ebyamwe
0: ebyamwe yadaka somaji yakulinga yabigira
1: ono ono gatwatwala ya bukulira na singa mwa basemberedde wanenno ngogenda wanne Tanzania
0: hadi walipaka ateka tu
1: eh
0: owe ndongo yafuke ndongo
1: agambye kuluno mwaze mu mazwe ko simanye ndete kateka bunsoge yoba mwaji kutachi na wada kobanga
0: wagende se kamula kutu rati gambe wali ya
1: kuko kuko hapiti si
0: sabina wewa wakitinga ne
1: tayazo nyo tayanze geta mkende umal atuto sasa kugame ama katige sasa elia jado ndone sasa elia buwekula elanga game weyo evadu wali kumubende NTC abweba tibako zambaliri agabada aga 0-0 buwekula ba defending champion tibaso wade kuwela ngate abafu na goli yona mweno game etandiso unakulu walilo obye sose unakuleo zene chado ndote waso wade kuwela ngate bala baka timba kabu wekula wetu game weganzo kuwela ngefundi kilida chike chenda weba chungwa kwa zimiga 0-0 then katulinze tuwebe mipira jigendo ukwela nga jida kwa mpakeza masasa gabu ganda bili ya bili mukaga jitiango jigendo ukwela nga jita mbla nenga tubategeza kuni tubagamba nti onako urencha teri game yona ye mpakeza masasa gabu ganda iranga wechibade moju kabutevu no mwako wako kwa bili ya bili mwetano wudu beba gula ne gomba game yo gendo ukwela nga fundi kilida chike chenda wetu wudu baku ulitano wubone robo sato era weekend yeye kusande te wali wo game yona then nakolo weekend eja eranga chigendo kwera ku mulondo guno tena kuzomwezi nga abiri waliyo ko game ejo kwera ngezanyi bweja kujja saa 9 orenso ngati game ayo sese bagendo kubera nga bachaza kizinga ato nakole sande mipira minji ejijo kubera nga te ajizanyi mu mpakeza masaga abuganda 2025 masaza gona gagenda maso no kubera nga gete kateka amalala gachageza ko kwete kateka nga tubategeza nti onakolo encha esaze lya budde mega kawo bade bazanya mpira ejo mukwano nga bageza ko bambi okubera nga bateka okembere jimwe jigane jimwe bateka okembera anayenga webagenda okubera nga balaga banabuddo team ajibagenda okubera nga bakoze samu mpakeze masasa ga Buganda 2 mukaga era banabuddo fena encha tugenda kubera nga tugenda ali kumutesa atusoro kubera nga tulaba nga batu anjulira team ajibagenda okubera nga tebakoza then bagenda zanya yo kaone game tulabe ensonga nga wezijjo kubera nga te azitambula zempaka eza masaza ga Buganda bweto game awe komekereze dua edachi kechenda we kulane cha dondo bakoza maliriga 0-0 then angenda kubera nga te impumula mukatono waneno tukoleko sente za bakama baffe tugenda kubera nga te angenda kubera nga nkomao anete kateke ya weekend sports Sylvia Sabrina Gemanya atamukede umal tumwagalizo olugendo olonze okubera nga akomao ate musaza eria saba sajja kabaka eria buddu angava musaza eria saba sajja kabaka eria buwe kulokubera nga tosa kensunga zonda angezobodo okubera nga zitambula side yo then abatambude tubagalizo olugendo olonje tubagama nti ebisere ebisinga okutambula nga amutambude mpola otuko obudde nga bugenze naye nga otuse bulungi instead of okutuuka amangu ate olunsi n'otatuuka so amutambule bulungi amwe n'abatindize genda okubeera nga ate mulaba game makati g'essaza lya buwekula n'essaza lya kyaddondo kyemmanyi banji abagenze abam okuvaako mu masaza g'enjol then nadala gali mchiminja chechi muna ya masazago abye budu bayi nzo kubanga bagenze ababu suju tebo chibangu ilo genda wali yebu uwekula then bo nzo gambo yebu uwechi nzo baka lubiza ndoza abye budu mabali yenu kuchizinga na yenga abye budu choche chiba zibwa ya ababu suju bagenda abye budu rinda wabali walako na yenga mwena atuba agaliza engende nungi mwena angamuda yuji muafude okubera ngate mwagenzo kulaba game weyo kankumeo anete katike weekend sports it over radio budu radio moon to wabulicho
2: Mchibuga Masaka
3: Mchibuga Masaka
2: Mwetusenzira
3: Olo nechukutuka kwayo na joli Radio Mutu
2: Katindoza otege de radio chijo uliriza
3: Radio yomu tu wabulicho
2: Tukunda tuuluguma
3: Tukunda tuuluguma
2: Tusindo kwa matuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Mutu Radio yomu tu wabulicho
4: Hey my guy, can I get a light please?
5: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
4: What is this?
5: It's Casa Light. Come on, try it.
6: Try it.
4: This is actually the one. Just try.
5: try the crisp and refreshing Casa Light, the best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Rainbo Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito omuddo kuvira damu mirandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamexi dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguzeemu kumera mu nimiro ekiwa birima akaseera k'okwegazaanya kati ate posilini dagala lya biwuka nga litebisanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala eby'omuti n'ebikoola batukoledde eddagala adikonisita edita endwadde zonna eza fango gamba ngaakatonyeze bulaitakera ebirime n'ebirala kati ate tanikapu Dagala disease and what is a bright season now? Obutataganya birime. Gwayeta ze dagala lino. Lisange mu bakamu farm supply. Wamune mu Bansanja Agrochemicals. Kubudu street mu Kibuga Masaka. Wamune chotela mu town. Ebukoma nsimbi. Lisange mu batamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mu babukasa business store. Kuba kusima okumanya bisinga wo. Noti biri noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Oba ku noti musanvutane mu. Biri emwe mu. Nyatanu nya.
7: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda Walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda Walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda Walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda Walagi y'omwoyo. Kati ali munda bikempya chokka mu buwomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta banna Uganda tetundibwe eryaba abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
6: kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
3: Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo
6: Tugunda tuluguma Tugunda tuluguma Tusindo goma tubwa tukidensi yona Eno ye Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo Entujo yebye mzanya cha sinze yobu nene musi yona Kati eriku fe Iye Sisoni ya mpaka ze chikopo chensi yona Yine guse wano Atenga gwe kafuru kati Laba bastabo mkuchanga akapira Ngabali wakati mchikolwa Ngenobu we misa kabia akawomu Akanda ilo special Tumanyo inzo kuangula echinene Echo kola Gulabu guse chupena ilo special Ukebele wansu wakasani kila Uluonyige sita Emunya nyasita Bili mkaga hashi Oteke mkodi jona sangamu Ukusobulo kwefni yo mkisogo kuangula ebilabo Gwe kafuru Nena ilo special Mukasira kana ka FIFA World Cup Na ilo special, biyo mtongole mkufujirile mpaka za FIFA World Cup, bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi weli abo, abatana weza miaka 18, nyono obuvunanyi ziwa.
8: Nabaga mato musajyo yomuroga ina kokota, laba bakasoma bandi bade wafubo, nabali uwe. Jime jangu.
9: Wanjisemu.
8: Chichachi gena masu kuduka liyo musajyo.
9: Aba ntubali mkwe gulina kaunga.
8: Nze wano sikalina, ngate bali wako sikaunga.
9: Utunda kaunga chikanino.
8: Nze tunde kaunga.
9: Kanusike kaunga kuhino kutunda, aba ntubali mkwe gulina kaunga ka Buddu Supermezi Fla.
8: Buddu Supermezi Fla.
9: Keko kenyini.
8: Nyeza kafu na wana enka gulefu neku baka stoma buweba.
6: Akaunga ka Buddu Supermezi Fla. Guwa wesomedo umusubuzo wa ketase mubunji. Kuba kosimu noti msanfu noti msanfu. Chenda munana chenda mwenda. Atanu mutano. Oba ku noti msanfu munana bide. Kumina msanfu. Nkaga chenda munana. Tuka kutuseko na wodi. Akaunga ka Buddu Supermezi Fla. Kali kumitindo guansiyo na. Tekali mfudu poisoninge. Kaka kasibwa UNBS. Kaju debidisa. Kalunji kawomu. Kekebe jedu wabakogu. Atenga keru burunji. Akaunga ka Buddu Supermezi Fla. Kakole wabarona. Agro Business Center. SMC Limited, Ikabale Bugonzi.
10: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
11: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, C has officially lost his title as Brine Master. The water is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, Jean's alarm has found him awake because a game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on DStv.
7: Mumiaka jenkaga, ebwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyo kunywa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina ne jechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa sekukuru, Uganda wala jiyabangawo. Ateka jechintu kyachuka, anti tulina obubaga obwenjawulo, nga ze house parties, obwoku mabichi, olwo nga tuzinira ku nyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala jiwali, umutima gwe gumu, Uganda wala jiyomwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda Waragi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda tetundi bwe ryaba abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
12: Kede, wasuzote ya Uganda Koloko koyake Amachago, gafusa amanyuvu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wampuli ziganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bilezo kumacha Wafu nile dachika satu wezo uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star, emunoti noti Stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumurule chivozi cho Kemera kukabitewo Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumurura omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN.
13: Ngatuli wamu, inkuragana ya fitere mesebwa.
14: MTN.
13: MTN, irunga mizwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.
15: Wano kuradio buddu, bulisa wetu kebira.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro. Radio Budro. Radio Yomuntu wa bulijjo.
1: Esawa wana Radio Budro. Isawa zili satu ezekiro budde bwa kumulako webali kuulirisa Radio Budro
0: Saturday
1: dance party.

Aimba nkawele za kwenye mwana mlenzi kakuwaya sako aiza kawo kusio mga laji mugambe kwa mwetu budei ya mwufu wabrije chakabijo njida la sakura gama ya santo subuno gabe kuleo tumbu dei akevi la presenta kutubide kwenye ukula chema njokubango jeku mideke ya mwufu wabrije gambia ati anti aiba

0: mugamba nti watekeka biri makumi abiri mwabiri biri makumi abiri mukaga sigwa mutegesi katukusabule sogule mu zero yatime gwanga eliya kata jokulembede ebade penalty eyo msambi gwa Tabriel Embol
1: msambi gwa Tabriel Embol emiaka abiri mwende jomkulu ya zali venaku zomwe zali kumina nyomwe zoko kuyo mwaka kumina mjena msambu msaja abamu zali ya mguangiri ya Kameruni nenga zanyira timu ya mguangiri ya Switzerland as a national team zanyango mtubi ya zanyira club ya Rennes wali mguangiri ya Ufaransa yeti mjua ishati na msambu asambide kuma timu za genja olo timu jukanga zanyira club ya FC Baso club ya Shaka Ofo club ya Borussia Mönchengladbach club ya Monaco jiafo kuwirangate yega tautev ku club ya Rennes nenga timu ya mguangiri ya Switzerland yata mkwiranga bazi zanyira kapiro kuwirangate achari mwana mtu yata nikila ku under 16 wali mwaka kwa biri kumi nebili naba sambile mpira jari na naba temira guli ya liemo then agenda ku under 20 gwali mwaka kwa biri kumina paka biri kumine etano jia sambile mpira jari etan nata watemira guli nagenda ku under 21 then gwali mwaka kwa biri kumine etan wea tani kukwiranga zanyira kutimu nkulu ye kwangiri ya Switzerland ya danga goza temio na guli walido temio guli ya biri mwetano mweje mpira chenda mwa msambu jia klavi kila mko timu ya kwangiri ya Switzerland ya msambi ya guli Tabriel Embol watemio de guli esose timu ya kwangiri ya kata bacha ina zimwe dachika ziri kumina mnana ezaka ita kugemweno
0: dachika kumina mnana ezaka ita kugemweno kalini mbira wetu mitambla mwebali nyo mwebali didamu mwebali kuiranga te mjeko mideko mwebali kuiranga te na muuliriza mkasera kano gweno mnabudu wa mpuliriza gweno mnabudu wa mpuliriza mjago kutegeza kukonto na kuruencha timu yesaza eliabudu wegena kuiranga te elonchinga basambi egena kuiranga te yanjula basambi wageno kuanga te wakozesebwa na da season ya bili makumi abili makumi abili mukaga ngabwe gendo kwira ngate etambula irabyo na bigenda kwira lo kuchisawe choku mutesa wa guru ngatimwe zanya timu ya banafa abasali tayo zo kwako mchibuge che Kampala so jangula be squad ngabwe gendo kwira ngate kozesebwa ya bili makumi abili mukaga janguna abatene songiro kwira ngato balaba owaye waye mukona be bigambo chimbi bili bisatu atena abo ruchiko nabwe waye waye mukechiga muchimbi bili bisatu kubanga kugenda kwira kumanyagana wakati wa basambi atheni nawa wagizi atena uruchiko nadala urunako uwenjia soje tugendo kuiranga tetu kwa saganya esaa zigenda kuira muenda game uje kuiranga teza njibwa wasoro kuiranga tuwaba wakade wamagwa kuku anjula wa sambiabu njago kutegeza koko nti ku game budu uje gendo kuiranga teza nya nesaza iliaba nafa waburu uli ya masaza gendo kuiranga te gulao kurunako uresande ilia jange na kuzumeza makumi abimu emu waruwe nteka teka yona egera masu nukupira ngate etambula elanja kutegeza kukonti walize Twitter alibads tikete ubo jifuna anga buchari ebade yomutuwa ujajifuna kunusu kanana tikete ubo jifuna anga buchari ebade yomutuwa ujajifuna kunusu kanana so nteka teke unako uwencha egena kupira ngate ya njuruwa atera njago kutegeza kukonti waruwe nteka teka ya seasonal tickets obaje tuwa nise membership tickets nienga game zezo ku game zeza wakazo ka kubanga munange tugenda kwawe obuyinza tuwate tubulina so ku games ze wako unako urwencha era tugenda kwanga tu launchinga seasonal tickets anada ku games ze waka kale no jangu osobola kwiranga tola bibintu binji ngabo bigendo kwiranga te bitambula gobe na omununja uliriza to subwa unako urwencha bono subwa oja kwanga to subidwe bintu binji ebyo no kusunide ko busunizi bitono nyo ebigendo kwiranga te bitambula so unako urwencha fenale kusaye cho kumutesa jangu ne 15 zoka ate mundange nebo gama nti ojene bila labinji yo gendo kwera ngo tandikira ko timu yo gendo kwera ngate tandikira ko wamagwe nsonga zonna osobola kwera ngate ostambuliza dala bulunji mukasera kano so byo bimu kwero season tickets ate ne tickets za alibad nada kumpye je waka gena bigena kwanga bilo nchingibwa so to swa mu kisogo era to swa kwera ngato manya ebisinga ko kwero byo nanga byo gendo kwera ngato ofuna gowe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddo so mwe namba naba nabuddo mwaiti dwas gero kwa sa mwenda nga mutesa ya pipi edda ngetsa ucho kumutesa uchama zebe kwera nga techi pipa ere bene binavayo oja kwera nga te obifunya dalam tev nga we bijjo kubanga te bita mbulia dalam alidadi sana neguja yetimu ya gwanga eya banaffe abaswetezi landa bageza kukwera nga teba kwa saganya mpula mpula chale nga ibro baddo tane dalu echarena rumunya kukube ngumi atenyagalo kwategeza DJ Melo Pro aliya tugamente ndachiketa mwezi semba yo agenda kubera ngazituwa so tugamante on World Cup bamuita musembe ze kumpi walina na bawulirizabo gogunuguze abaddo

0: Obadde okimanyi nti kibadde kisa kya Katonda okulaba ng'oli ekyo ky'oli era ng'okyali mulamu. Kale no mugulumize, mutendereze era omwebaze ng'otwegatteko mu pulogulaamu yeebazibwe Mukama.
1: Tukwebaza Katonda Ayinza Byonna, bw'otugolokosezza enkya ya leero n'otutuusa mu lunaku olwaleero nga tuli balamu. Gw'atulaze ekitangaala eri amaaso gaffe, tuyinzise n'okulaba ekitangaala eky'obulokozi ye Kristo Yesu.
0: Yeebazibwe Mukama.
1: Twebaza Katonda tinwera lutuwadde eri ekisa ekingi kya Katonda n'okukuuma kwe. Mbawaayo Mukama bakuumi, Mukama bakize omusana ogwo maaso gabawe emirembe, n'omukisa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu bakeko kubakuumi gubalabirire gulomukwava kakano n'emirembe egitaggwaawo.
2: Amiina.
0: Twegatteko buli lwa Sande ku makya okuva ku 12:00 paka 1:00 ku makya wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kamuna girinya nze jajamwe mzei kamadi weswagwa program kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pakamu ya kaungeze mwetu kubida nyebaza kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundiri aga kwa chakuba imbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo
2: umzigo kunikuno kucha haimba

0: kabare kuri disamba ya budi ya mtu wali joche da munana katonye semunana chenda mtana katonye setano na wali ku www.gotinwediafm.com eda chikasikara kumina tanu sokaze siburo kule sawo musamfeze chocho na kuru walero ngeda kubanga mbawele zeno mwenye tabu nilo mpila kwa boko ne Brazilu okateke dakantu wako na hebe mwa sibye simanyo babi bioga vina atu ukijina banji vesibye kubili emu bili emu bili emu bili emu kati na yenga kulingo kuna kwa bili zero na yekale katulide tulabe jinaba chize we wawo abange nange mazo kubanga nyingire wo enu mama wafu ya tuga mantibajita
1: dance party wana kuredio
0: butu mkada huyaline koja wange chote koja chote munange ya yoge la kantu wako ngari wabune mama wange toka kaya de ngabu wakauli de kayo gere wa mama wange ngari wabune koja chote katike koko ulira
1: dance party wana kuredio butu
0: na ukateke da kantu wako kale donorwe chone kukama tisara de dance party dende mazoku mazoku bage gurwa waka uwe songa sabwe para masifu

0: Kale, gweno.
1: Daniyo.
0: Wanyisebo.
1: Wala kuwele.
0: Mwibara kuwele liza.
1: Ono situati sinzi devibari.
0: Bagamba cha wantube vibari.
1: Mwetulitu kuhuli liza.
0: Temu ina tabu ya didaka mu. Embera yobude vibari ye tambuleti. Embera yobude kasana kekako benkubana ye jira netonya.
1: Jorna jinta ulitukina.
0: Uli serious.
1: Ndaniyo.
0: Ene Masaka lukwa goba ya tunye nye zansasi vananga. Akasana kakaringa kebagoba mguru.
1: Eee.
0: Eee.
1: Kale Ndaniyo tupu.